0: Qué iniciativa interesante. Olga Rivas, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eva?
0: Buenos días. Parabéns, directora da Fundación Roberto Rivas. Benvida a este café. Hay moito que contar, así que temos que traballar, Olga.
1: Muy ben, pues hello.
0: Leva poucos días dende esa inauguración El Palomar, coincidindo co seu 15º aniversario. Pues un espazo con unhas peculiaridades extraordinarias. Abrimos as portas e nos contas.
1: Estupendo, pues encantada tamén de abrir as portas e recibirvos. Efectivamente, pois levamos traballando 15 anos dende a Fundación Roberto Rivas con unha idea central que é pensar que o medio rural é un bo entorno para vivir mellor, para emprender tamén proxectos de emprendemento, ter nosos proxectos de vida tamén ali e ir construindo comunidade. É un bo motivo para celebrar eso, fixemos o xoves pasado.
0: Bueno, pues unha especie de espazo en donde hai cantidad de actividades, todas elas tenen varios objetivos, non? Unha casa de labranza rehabilitada, ten un pombal tradicional, que é unha beleza, non?
1: Pois sí, quedou moi ben, moi bonito, e a casa tamén, unha casa de labranza, como dís, unha casa de labranza antiga que estaba en ruínas e que recuperamos para as actividades da Fundación e para abrir a esa comunidade que fomos construindo nestes últimos anos en torno ao emprendemento rural. Ese espacio, pues abrímolo dende ese día, dende o xoves, coa idea de poñerlo a traballar para esa comunidade de emprendedores e de colaboradores que fomos tecendo, e tamén abertos a súas propostas, ¿no?, as necesidades que teña esa comunidade emprendedora. Despois sí, tamén con un programa de actividades aberto a todo o mundo, que eso é no que estamos traballando e diseñando para de cara a setembro ter un programa completo de actividades que propoñer, ¿no?
0: Con ese espírito, ademais, todas elas de facer que ese mundo rural teña visibilización de oportunidades de emprendemento, de innovación. O sea, que isto, que parece que así, pues unha cuestión que se está falando moito de isto, a verdade é que en moitos casos supoño que hai que poñer encauzar, non, todos os contidos, materializalos. Como vai a traballar en este novo espazo que está en Silleda, ¿verdad?, de localización del Palomar, en Silleda.
1: Está ubicado en unha aldea pequena, en Sestelo, no concello de Silleda, onde temos a nosa orixe, a propia fundación. Pensamos que dende un lugar pequeno, dende accións moi locales, tamén podemos tener unha repercusión que transforme o entorno, que transforme ese territorio, e que conecte con outras iniciativas tamén a nivel máis global. E así como vimos traballando nesta última trayectoria, en eso continuaremos, ¿no?, conectando o que fagamos no Palomar con outras iniciativas e sobre todo con outras redes, con outra xente que está traballando noutros lugares, e que temos esa sintonía de ter un propósito común, que é pensar que apostar polo rural, e que no rural hai oportunidades de futuro, e que é importante tecer esa comunidade, esas redes que nos permitan desarrollar os proxectos nesas aldeas ou nesos concellos pequenos tamén do interior, e loitar tamén contra esa despoboación, que é o reto polo que traballa a Fundación, non?
0: Pois sí, o certo é que está en un punto, ademais, onde hai moitísima actividade relacionada justamente con isto que estamos comentando, non? Así que apoios e riqueza haberá moitísima para facer todo tipo de actuacións.
1: Bueno, hai... penso que unha aposta seria por empezar a pensar no rural de outro xeito, non? Como che decía, pois vimos traballando nos últimos 10 anos en apostar por emprendedores. Esa comunidade móstranos que xa existe unha masa crítica importante de talento funcionando no territorio. non só emprendedores individuais cos seus proxectos, senón xa proxectos máis maduros que serán emprego para outros, e tamén empresas tractoras que tamén estuvieron implicadas nesta celebración, nesta inauguración, e nas actividades que imos facer nela, non? Como son a banca e Nudesa, que tamén apostan por implicarse no crecemento, non solamente das súas empresas que son importantes, sino tamén apostar polo crecemento de outras iniciativas. Pues, e tamén iniciativas ou apoio ou respaldo de concellos como de Silleda, como outros que tamén pues están convencidos de que hai futuro, ¿no? E de que hai oportunidades para instalarse. En ese sentido, desde o Palomar a Fundación quere facer de ponte, ¿no? de conexión entre xente que se este plantexando acercarse ao rural ou instalarse no rural, e que nos podamos servir de anfitrións e de acercamento para abrir toda a comunidade que temos ao redor a esa xente que quere instalarse de novas e que necesita de que se lles acompañe, non? Esa é unha iniciativa clave no que imos facer dende o Palomar, e penso que vais a ser interesante, non?
0: Sí, la verdad é que sí, porque ademais aí temos pues un amplio abanico de posibilidades para artesáns, veciños que quieran colaborar, emprendedores, agricultores, candeiros, todo que teña pues algún tipo de idea o aportación o que ira de algún xeito pues facer algunha iniciativa, ¿no?
1: Todas son necesarias, porque pues eso, dende os que creen recuperar terras ou fincas e seguir traballando no sector primario, como xa ocurre en torno á Casa del Palomar en Sestelo, que son fincas que están activas e que están recuperadas dun xeito novo, pero tamén dende outros sectores dende o comercio local, dende iniciativas máis que teñen que ver co turismo sostible, incluso pois actividades de profesionais tecnolóxicos que se queran instalar e que dende o rural podan vivir e tamén ser clientes de novos negocios, de novos servicios que precisan tamén a xente que se instale no rural, ¿no?
0: Despois destos 15 anos, supoño que pues, xa a mecánica, a forma de funcionar, xa coñece todo o mundo. Pero se coñemos un proxecto concreto, Olga, como se apoia, como se materializa, como é o seguimento, como se fai toda esa xestión que se fai dende a Fundación?
1: De acordo, pois moita xente ponse en contacto directamente coa Fundación a través da nosa web, directamente pode poñerse en contacto, contar o seu proxecto, xa o implicamos nos programas que están en marcha para apoyarles directamente na fase na que estean, de forma gratuita, adaptada a seu ritmo, con xente que sabe de emprendemento, pero tamén de como se eleva un negocio e como se fai sostible un negocio económicamente tamén. Porque ás veces os emprendedores no rural saben moito do seu propósito, do seu proxecto, pero necesitan apoio para que eso poder facelo rendible, poder facelo sostible no tempo. Uh-huh. Eso que facemos nos dentro dos programas propios, pero tamén quero destacar, por exemplo, que xestionamos para a Xunta de Galicia os polos de emprendemento tanto de Silleda como en Baños de Moda en Ourense. Son unos recursos públicos que gestionamos tamén dende a Fundación, pero sí, que están a disposición de todos aqueles que queran acercarse cando queiran para poder ser acompañados no seu proxecto, madurar o proxecto, orientarles, decirles tamén onde están os nichos de oportunidade, e facer que esas iniciativas pues medren, ¿no?
0: Uh-huh. Un futuro dende logo prometedor, Olga. Hai pues moitos

0: os polos de emprendemento tanto de Silleda como en Baños de Moda en Ourense. Son unos recursos públicos que gestionamos también de la Fundación, pero sí, que están a disposición de todos aquellos que quieran acercarse, cuando queiran, para poder ser acompañados no seu proyecto, madurar o proyecto, orientarles, decirles también dónde están los nichos de oportunidades, hacer que esas iniciativas pues medren, ¿no?
1: Uh-huh. Un futuro dende logo prometedor, Olga. Hai pois moitos exemplos da necesidade que hai deste tipo de iniciativas, e o certo é que hai, bueno, a imaxe que temos de como é ese palomar é unha auténtica preciosidade,
0: Bueno, pensamos que recuperar patrimonio tamén é unha forma de transmitir e de comunicar que vale a pena, non? Que o patrimonio tradicional agrícola como esta Casa de Labranza pois pode ter unha segunda vida, non? E non só é recuperar unha infraestructura, senón que pensamos que esas infraestructuras poden dotarse de contido novo e innovador. Eso é no que estamos, non? En xerar contidos atractivos que atraigan talento, que seren comunidade e que podamos darlles unha vida nova de cara ao futuro, ¿no? O que necesita ese territorio, e que se poda argallar ali entre toda esa comunidade pois iniciativas novas e sobre todo ponerlas en marcha que no que estamos centrados na acción, ¿no? En proponer cousas que nos leven á acción e non claro, se queden no diagnóstico.
1: Seguindo precisamente pois esa ruta que marcou Roberto Rivas Martínez, uh-huh, verdad? Uh-huh. Con esa idea que tiña de protección do patrimonio, de loitar pois contra a despoboación, que os xoves teñan oportunidades laborais reais, uh-huh, e seguir un pouco todo ese legado, ¿no?
0: Pois sí, é unha responsabilidade con dar continuidade a esa iniciativa de Roberto Rivas como fundador da nosa fundación. Pero un pouco ese espírito constructivo que tiña él, tanto literal como simbólico, ¿no? Pois é o que estamos a darlle continuidade. Era un home de negocios, abogado e constructor, ten moito de eso, esa recuperación de patrimonio, ten moito do seu interés, o de seu pues, o que movía a él, ¿no? Pero toda esa parte tamén de xerar contidos relacionados con innovación, con emprendemento, con dinamización social, pois é o que estamos facendo agora, é dotarlle a esas espacios dunha nova vida, non?
1: Despois de coñecer a súa trayectoria, de ver como se está recollendo agora e se sigue sembrando, non? Cal é a percepción, Olga? Porque en tempos de pandemia pues, habíase como unha especie de volta a ese mundo rural. A xente decía que como se vivía aí, porque non se pasaban pues, as mesmas necesidades nin os mesmos problemas de saúde mental que en círculos urbanos, non? Parecía como que había un resurdir justamente por este tema, pero os datos din o contrario. Cal é a auténtica realidade que se vive ou que se palpa dende vosso traballo, que estades aí en primeira liña?
0: Pois eu son optimista dende a realidade que estamos vendo, non? Sí que entendo que sigue sendo unha minoría os que se plantexan mudar dende entornos urbanos a zonas rurais, pero unha minoría crecente que nos vemos, non? Que nos chega xente en torno, como decías, na pandemia, que ven buscando pois outra forma de vivir, outras comodidades, tamén calidade de vida, conexión con a naturaleza tamén do redor. Agora neste momento, por exemplo, penso que tamén unha oportunidade para a rural, ca crise da vivenda, pois tamén unha oportunidade para o que busca vivendas, non? E tamén unha oportunidade para recuperar todas esas vivendas que están abandonadas no noso rural e poñerlas a disposición de xente que necesita instalarse, non? Entón, bueno, supoño que sigue sendo unha minoría, pero dende o noso punto de vista unha minoría que sigue crecendo.
1: Bueno, pues o traballo a partir de agora estará pues máis visible quizáis, non, Olga? Porque

0: Con todo esto que estamos comentando, terá pues moitísima repercusión a través de ese palomar, todo que se faga no interior, se seguirá pues de algún xeito facendo cousas sobre terreo que beneficien o futuro inmediato, ¿no?
1: Pois sí, xa mismo empezamos esa parte de difusión que dis, pois tamén para nós é moi importante, ¿no? En todo o que facemos as comunidades, programas que ponemos en marcha, aparte de difusión e de comunicación, non só esencial para captar participantes, senón é unha estrategia, unha ferramenta clave. Nesta iniciativa do Palomar tamén pensamos que a comunicación e xerar esa nova narrativa sobre o que se pode e o que non se pode facer no rural é clave para transmitir tamén esta realidade de oportunidade, ¿no? Por eso tamén agradecemos esta ocasión que nos brindas de poder contalo este altavoz voso, ¿no?
0: Seguramente hai moita xente, Olga, que sabe de que estamos falando, que xa coñece traballo ou que está pendente de decir, pues mira, imos facer aí pues unha especie de xestión para coñecer si é posible facer tal cousa ou tal outra, porque al final tamén a creatividade tamén axuda moito, ¿no?
1: Bueno, hai xente, iniciativas interesantísimas, moi diversas, como che decía, dende o turismo rural, pero tamén dende a cultura, dende o artístico, xente que traballa e que recupera pues, a casa ou a finca ou a explotación dos seus pais ou dos seus avós, xente que se foi fora a formarse ou a traballar, pero que retorna e que se instala de novo, e tamén moita xente que chega de fora e que tamén temos que estar preparados nos aldeas, nos concellos, no rural, para recibir, para recibir bien e para deixarles aportar tamén, contribuir a comunidade rural na que se instalan, ¿no? Tamén é importante familias que se instalan de fora e que traen outro xeito de ver, pero moito que aportar. Todas esas perfis son os que tamén temos ao redor da fundación, tanto no noso equipo como xente emprendedora que acompañamos. Penso que esperanzador tamén o que estamos vendo, ¿no? Iniciativas moi interesantes que en alguna medida son transformadoras tamén de ali onde se asentan.
0: Totalmente. Bueno, pues así coñecemos ese espazo. Ahí está, pues en un punto interesante. Sí, sí, perdona.
1: Estupendo. Digo, iba a decir que abierto está e invitados tamén a que se acerquen a coñecelo. En setembro, pues, pondremos en marcha un programa de actividades para poder difundir xa aberto a todo o mundo que quera vir.
0: Ah, estupendo, pois xa temos un encargo para setembro, Olga. Claro que xa, a volta de vacación se nos contades absolutamente todo, porque hai que tamén apoiar este tipo de iniciativas que ao final nos benefician a todos. Olga Rivas, directora da Fundación Roberto Rivas, moitísimas gracias por estar con nos, parabéns, e a seguir pues, con ese legado dun home que tiña clarísimo que había que facer ese tipo de cousas. Lógicamente, pues, hai que recoller ese guante, ¿verdad?
1: Eso es un reto, e agora hai que a responsabilidade de seguir e darte continuidade. E gracias, pues, Eva, pola oportunidade tamén de falar.
0: Un aperto enorme para todos e todas.
1: Un saludo, gracias. Igual. Saludinho, adiós.
0: Chao.

0: Pues temas, versiones, que las ponemos a su disposición, y si tienen algún tema que quieran ustedes que lo tratemos, también son muchos días los que tiene el año para satisfacer todos los gustos. Nos vamos a acercar, porque realmente tuvimos la oportunidad hace poco, como ustedes saben, que ya lo contamos todo, de esa maravilla de haber acudido pues a una inauguración de Méndez, una exposición que tenía lugar en Lugo, y precisamente hoy le vamos a poner un café a Aurelia Balseiro García. Es la nueva directora del Museo Provincial de Lugo. Es una mujer que además tiene, yo creo que, un bagaje muy oportuno para dirigir un museo de estas características, porque es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, especializada en la rama de museología. O sea, que imagínense la cantidad de cosas, de contenidos que nos puede contar en esta sección, y nos va a abrir las puertas directamente del Museo Provincial de Lugo. Aurelia, muy buenos días. Buenos días. Gracias por este café de entrada,
1: Nada, encantados de promocionar o Museo Provincial de Lugo para que, bueno, pues a xente nos coñeza e poida visitarnos, porque hai que recordar que o museo público é gratuito, claro.
0: Claro, supoño que estes días pues haberá auténticas listas de espera, non, para coñecelo, porque é imposible ir a Lugo e non entrar no museo, non?
1: Por suposto, si queres quedarte con unha visión global do noso patrimonio cultural, non hai nada como entrar no Museo Provincial de Lugo, porque ademais trátase dun museo multidisciplinar. En este sentido, temos coleccións de todo tipo, a todo mundo lle vai gustar algo do que estamos conservando e expoñendo, coleccións de belas artes, de arqueoloxía e historia, de etnografía e artes decorativas, hasta de antropoloxía. Todo o mundo pode atopar algunhas coleccións que lle poden ser de interese, de aprendizaxe, de disfrute, en fin, todas esas iniciativas que se buscan cando se visitan os museos e que sempre revirten unha experiencia positiva.
0: A verdade é que Lugo é interesante por fora e por dentro, de portas para fora e de portas para dentro, hai moito que ver.
1: Así é.
0: E todo, ademais, pois ten unha conservación estupenda. Supoño que isto tamén o valora vostede, non? Como está todo, con que gusto está todo, pois, renovado, cuidado, preservado, non?
1: Así é, estamos continuamente a cotío pois facendo novos investimentos para unhas cousas e para outras. Hai moito que andar, por suposto, porque é o que teñen os edificios históricos, e lembremos que o Museo Provincial de Lugo, nesta segunda sede e última, que esperemos que tamén a definitiva, pois está sobre unha ampliación que se fixo ao convento, ao antigo convento franciscano de Lugo. Bueno, sucesivas ampliacións nos anos 60 e nos anos 90, pois conformaron o que realmente é agora un edificio histórico de gran interese, baseado nun proxecto do gran arquitecto regionalista Gómez Román, e que alberga, como decíamos antes, pois todas esas coleccións, amén de moitísimas actividades complementarias, moitas exposicións temporais para participar, non só para ver dun xeito pois a nivel persoal ou en grupo, sino para involucrarse directamente e participar en todas as actividades e a programación que temos, que é moita e moi variada.
0: E leva vostede xa suficiente experiencia, non, ao frente deste cargo, como para saber pois moitas cousas, entre outras, que é o que máis se aprecia, que é o que máis valora a hora de lexir pois unha exposición ou un camiño o público, non, en xeral, Aurelia.
1: Sí, eu levo de directora do Museo Provincial de Lugo desde o ano 2008, e bueno, a evolución do museo vai paralela tamén á evolución da sociedade. Agora, a definición do museo que se aprobou polo ICOM, bueno, desde fai uns aniños na conferencia de Praga, pois fai que os museos teñamos esas funcións sociais moito máis importantes, que ou a par de importantes que todo o traballo de conservación, exposición e investigación. Entonces, agora do que se trata do que queremos é que, bueno, conseguir ser que uns museos accesibles, integradores, inclusivos, igualitarios e tamén sostibles. Entón, bueno, a experiencia da xente a que reportamos nos, ás veces, cando veñen a vernos, sobre todo de fora de Galicia, son sempre experiencias positivas, no sentido de que probablemente a xente non se espere un museo tan completo, tan grande e tan ben dotado como a este en Lugo. E sí que apreciamos un aumento de visitantes, sobre todo turistas, e agora non verán máis moitos estranxeiros que veñen non solamente a coñecer a cidade en concreto, sino que veñen tamén chamados por ese patrimonio da humanidade que temos, que é a muralla romana de Lugo, e por suposto, para complementar un poquinho esa visita, é necesario, fundamental, visitar o Museo Provincial de Lugo.
0: Declarado monumento histórico artístico, bien de interés cultural con categoría de monumento, claro. Supoño que dende 1962 esto tamén forma parte pues de esos circuitos que aportan pues o que se saben de interés cultural tamén como unha especie de reto a estar constantemente a altura e tamén a disfrutar, entre aspas, pues de moito os aspectos que son beneficiosos, ¿no? Non sei se axudas financieras, incluso despois estar en esa rede de xente que vende toda Europa, de todos os países.
1: Sí, hay que reconocer que las categorías que implementan ese valor engadido a los museos, que ya de por sí, según las leyes, las normativas legales autonómicas, ya son bens de interés cultural, pero previamente este museo ya fue declarado monumento nacional en los años 30 por mor do seu claustro. Está, como decíamos antes, conserva do convento franciscano, claustro, o refectorio e a cociña conventual, que o cal tamén é un engadido para facer esa inmersión na vida conventual antigua. E a maiores, como decíamos, sí que é certo que os bens de interés cultural chaman a atención para a hora de visitar, se non coñecen ni Lugo nin o seu museo. Temos que reconhecer, de todas maneiras, falando de Vic, que temos, ademais de ser per se o Museo Vic, temos outros tres Vics no Museo Provincial de Lugo dentro, falando de bens, materiais, que serían, por unha banda, o sestercio da Caetra, que foi a primeira moeda en Galicia en convertirse, en declararse ben de interese cultural, que está no medio dunha recente musealización que fixemos da colección de numismática e medallística do Museo Provincial de Lugo, sí. E logo tamén a obra de Castelao, que tamén está declarada Vic. Temos unha sala monográfica de Castelao, e agora mesmo, ademais, estamos a facer unha colaboración co Museo de Pontevedra para un proxecto de colaboración entre ambos museos, donde nos prestan obras de Castelao para expoñer aquí no Museo de Lugo. E logo tamén hai outro Vic, e ese outro Vic é a colección de Uribería Antiga, esa colección por a que tanto se loitou para que se quedara en Galicia, e ao final comprou a Diputación os herdeiros de Gil Varela para o Museo Provincial de Lugo. Entón temos un contenedor Vic per se, e logo outros tres Vic máis dentro das visitas que podamos facer desde fora, que podan facer os nosos visitantes.
0: Claro, unha vez que estamos dentro, abrimos as portas, pues tamén hai esa parte da nosa historia que sobrecolle, a verdade, escoitar pues algúns aspectos que se conservan perfectamente, impón, e un se queda sen palabras vendo, non? Pero logo tamén hai esa outra parte interactiva, móvil, por decirlo así, pegada á actualidade, aos artistas actuais, e a dotar de vida pues un museo que está máis vivo que nunca.
1: En efecto, eso consigue, ese dinamismo non só se consigue cos cambios expositivos, como comentábamos, agora mesmo temos as novidades museográficas de novas vitrinas para as coleccións de Uribería tradicional, de acigachería, de arte sacra, sino que tamén temos que preparar un programa de exposicións temporais, por exemplo, de actividades, de obradoiros, para o tempo de lecer, que este verán, durante todo o ano. Entonces, realmente temos que aportar todas esas iniciativas para ofrecer á sociedade, á cidadanía, cada vez máis motivos para visitar de novo o museo, se xa o coñecen, ou para vir a coñecelo, se non é o caso. E dentro da programación que temos no verán, obviamente, hai unha maior oferta, porque hai moitísimos obradoiros, hai moitísimas visitas guiadas que se poden facer, previa cita ou visitando directamente. E dentro de iso tamén hai que recordar que temos toda unha parte en liña, que todo relativo a las visitas virtuales que se pueden hacer a través de nuestra web, donde se puede conseguir toda la información y donde se pueden también hacer previamente percorridos monográficos, porque tenemos una serie de material que pueden estudiar, entre comillas, o que se pueden servir de inspiración para luego hacer a visita. Puedes hacer toda la visita de todas las colecciones o percorridos monográficos. Tenemos, por ejemplo, concretamente algunas cuestiones relativas a temas así un poco transversales, como puede ser o exilio galego, na arte, en las colecciones del Museo Provincial de Lugo, etcétera, etcétera. Pero una si queres, falamos das exposicións temporales que temos aquí e ahora.
0: Pues sí, porque pode ser tamén unha boa opción para quenes nos escoitan. Supoño que moitos tamén, pois en tránsito, que estamos en un día especial co C15, a ver a xente que se avolva e outra que emprenda as súas vacacións. E non está de máis comentar precisamente por eso, polo atractivo que ten. Supoño que estes días tamén se nota moitísima afluencia turística e todo o que hai que ver, todo o que hai que disfrutar, todas esas prazas que ademais tamén conservan pois esos puntos de referencia, se mire para donde se mire, comentábamos ao principio. Así que abrimos as portas a esta programación de verán que atopamos agora mesmo.
1: Sí, así é moi moi participativa e bueno, pues podemos empezar por a máis accesible e inclusiva, que a exposición que se titula Toca R, Danza R, que son obras escultóricas procedentes do Museo Tiflolóxico da ONCE, non, que digamos que poden tocarse, as únicas que realmente se poden tocar, están especialmente pensadas para ser esa accesibilidade, esa integración, esa inclusión sobre todo das personas que non poden ver. E logo tamén a maiores, o que comentábamos antes, dentro do proxecto das obras convidadas do Museo de Pontevedra, van a estar estas 5 obras prestadas polo Museo de Pontevedra hasta 30 de decembro, dentro desa colaboración institucional que xa citamos, pero tamén temos que lembrar que, por exemplo, este ano é o ano teriano, entonces con motivo da declaración do 2026, que é a este polígrafo galego, temos tamén hasta dentro de un mesiño unha exposición biobibliográfica que se conmemora o 50 cabodano do pasamento deste persoeiro e que está organizada conxuntamente pola Fundación Penzol e a Cátedra Institucional Otero Pedrallo da Universidade de Santiago de Compostela. Esta exposición atópase na sala multiusos, pero cando a xente entra no museo, o primeiro que ve pasado o vestíbulo é o receptorio, e o antigo receptorio do museo, o antigo receptorio do convento, actual museo, pois agora mesmo está presente unha exposición titulada Miradas de Acísclo Manzano, que é unha homenaxe á Virxe dos Ollos Grandes de Lugo, que, como todo o mundo sabe, é a nosa patrona. Entonces, agora mesmo amosamos unha escolma de 28 obras inéditas de recente execución que creou Acísclo Manzano neste mesmo ano de xeito específico, exclusivo para este espazo do museo, e que, poden verse a súa visión a través de 19 pezas de arxila cocida, diferentes variacións sobre a Virxe dos Ollos Grandes. Pero non só isto, na sala de exposicións temporais por antonomasia, temos tamén o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, que é un galardón promovido pola Asociación Autónomo Fotográfico, que conta co patrocinio da Xunta e máis tamén da Vicepresidencia da Diputación de Lugo. Pois este ano o proxecto gañador foi o artista Jun Pin Lee, e amosase esta obra gañadora co título traducido dos caracteres chinos, sería Volver a Casa. Esta exposición fotográfica inaugurouse fai pouco e estará disponible hasta o mes que ven tamén. O vendres vamos a presentar outra nova alternativa, esta vez, ainda que a través do Museo Provincial de Lugo e da Rede Museística Provincial, está promovida pola Vicepresidencia, que é na sala de exposicións da Diputación de Lugo, no Palacio de San Marcos. Acolleremos unha mostra de grabado e escultura que se titula Imaxes Latexantes, que é unha proposta artística impulsada polo Grupo Técnica Mixta, un colectivo multidisciplinar composto por varios creadores que comparten como base formativa o haber sido alumnos do artista, grabador e pintor cubano Raimundo Orozco. E así é todo isto, como decíamos, actividade expositiva complementada con as novidades museográficas e con toda a programación que incluye

0: na sala de exposicións da Diputación de Lugo, no Palacio de San Marcos, teremos, acolleremos unha mostra de grabado e escultura que, que se titula Imaxes Latexantes, que é unha proposta artística impulsada polo Grupo Técnica Mixta, un colectivo multidisciplinar composto por varios creadores que comparten como base formativa o haber sido alumnos do artista, grabador e pintor cubano Raimundo Orozco. E así é todo, todo isto, como decíamos, actividade expositiva complementada con as novidades museográficas e con toda a programación que incluye tamén toda a programación da Rede Museística Provincial, os outros museos da Diputación de Lugo que estamos a celebrar os 20 anos do aniversario do Pazo de Tor. Entonces, bueno, pues que tamén hai unha programación específica organizada pola xerente da rede que tamén complementa por toda a provincia toda esta oferta cultural da que estou falando aquí en Lugo.
1: Qué maravilla, porque os propios que poden visitar con frecuencia o museo, pues xa coñecen todos esos cambios que se van efectuando na programación. Pero a xente que está chegando, que supoño que é pues, moi variopinta, tamén ten que quedarse con una especie de idea de todo o que significa esa conservación, de todo o que se conserva justamente de momentos que son pues básicos na nosa historia, non? Igual que pues cando visitámonos en outros países aquelas cousas que se veneran e que hai que mimar e cuidar, pues para xente que visita Lugo e este museo tamén é un punto de referencia de o que fomos, non?
0: Efectivamente, expresas clarísimamente todas estas cuestións e outras funcións que tampouco se ven, que como comentabas están referidas á conservación. Non só temos fondos e coleccións expostas ao público, sino que tamén temos zonas de reserva onde se estudian, se investigan e se conservan o resto das coleccións que, bueno, pues que conforman todos os fondos museográficos dun museo. Hai que ter en conta que a investigación tamén se proxecta, pero non sempre, en participación en congresos, en comunicacións científicas, en publicacións tanto divulgativas como científicas, etcétera, etcétera. E logo tamén está a outra parte da nosa presencia, da nosa visibilidade fora, porque tamén nos esforzamos moitísimo en prestar, cando nos solicitan obras para outras exposicións, para outros museos. Agora mesmo temos obras prestadas no Museo Gaiás, na Cidade da Cultura, vamos a prestar obras tamén para o Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. E ese feedback que se produce pues tamén dá conta da promoción e da difusión que se fai dos fondos e dos traballos que facemos neste museo tanto dentro como fora de Galicia. Bueno, pues como comentaba, todas estas cuestións tamén súmanse ás efemérides puntuais de celebracións, como por exemplo unha serie que temos de acordanzas que lembrar bueno, con motivo de algún aniversario ou similar, pues lembrar un poquinho tanto as coleccións como os nosos artistas, fundamentalmente xa sabes que son galegos, pero sí. Temos tamén fondos do Museo Nacional do Prado, fondos do Reina Sofía, etcétera, etcétera, que tamén se poden visitar de forma monográfica a través de estes recursos dos que falamos antes, que están implementados na web, etcétera, etcétera, etcétera. Podía estar toda a mañá falando.
1: Sí. A verdade é que podíamos estar toda a mañá escoitando, por eso ten toda esta masia, sen dúbida, Aurelia, unha das ofertas que non debemos desaproveitar se temos algún tempo libre, porque enriquece moitísimo, a verdade. E como directora deste Museo Provincial de Lugo, agradecemos este rato entrando, vivendo e disfrutando, como se nota que disfruta vostede en este cargo. Así que é a súa segunda casa, non?
0: É unha paixón. Temos moita sorte de traballar realmente daquele lodo que estudiamos e o que realmente nos gusta. Máis que un traballo, unha paixón que temos por amosar e por poñer en valor todas as nosas coleccións, co cal, bueno, pues como ben dices, animo a todo o mundo a visitar tanto os autóctonos como os visitantes, sí, que ahora en esta tempada de verán, que veñan ao Museo Provincial de Lugo, que veñan a velo, que veñan a participar das nosas actividades e sobre todo, bueno, pues que tamén aproveiten para coñecer Lucus Augusti.
1: Pues con ese convite, claro que sí, poñemos a guinda a este tempo de radio. Aurelia Balseiro.

0: Moitísimas grazas, feliz verán, se non temos a oportunidade de falar, que a xente disfrute tanto como vostede. Gracias.
1: Igualmente, moitísimas gracias a vos.
0: Unha aperta.

0: Lo dicho, Festival Sin Sal 2026, rueda de prensa. Vamos a saludar a uno de los codirectores de este evento, Luis Campos. Buenos días.
1: ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
0: Buenos días. Menudo programa ambicioso, ¿eh?
1: Pues sí, este año, pues, como se suele decir, nos venimos muy arriba. Sí, vamos a ampliar un fin de semana extra a nuestra ciudad de Vigo y a los alrededores, así que bueno, muy contentos de intentar, pues eso, hacer algo en nuestra ciudad también, ¿no? Que algo que xa facemos durante o ano con pequenas actividades, pero bueno, dentro do festival de verán, pues non, xa facía moitos anos que non facíamos nada aquí.
0: Bueno, hai unha, imagino, cada ano que pasa, hai unha especial recepción ou receptividade da xente que se chama, non? Cando se dice, para o Festival Sin Sal, supoño que asendar todos os actos cada vez é máis doado, non?
1: Bueno, doado non te creas, porque al final hai moitísimas propostas, os fins de semana son os que son, os artistas pois tamén teñen as súas rutas, entón non é sinxelo organizar e coordinar todo para que al final aquelas cousas que queres e que están accesibles pois fueran un vir ao festival. Así que, como bien dices, pues cando lle contamos un pouco o proxecto, algúns as coñecen de oídas ou que lle comentan, pues sí que, bueno, pues están encantados en asistir, claro.
0: Y además asistir a ciegas, por decirlo así, ¿no? Porque algunhas actividades son secretas.
1: Sí, bueno, xa sabes que dende o segundo ano que desembarcamos, nunca mellor dito, en San Simón, pois decidimos facer o cartel secreto en San Simón, a illa, ¿no? Entón, bueno, é algo que pa moitos dos artistas, incluso, pois, como nos comentou este, fíxome gracia porque este ano un dos artistas, pois, comentaba que por favor non dixéramos quen tocara, que iban a tocar, ¿no? Entón, bueno, digo que creo que xa é algo que xa se fixe un pouco norma da casa, non? Bueno, creo que é un aliciente máis que forma parte da identidade do festival.
0: O público fiel, supoño que tamén en parte pues da igual, non? Porque con todas as actividades, xa os entornos, a filosofía do propio festival é suficientemente atractivo como para ir, pois, pues, eso, ao que xurda.
1: Sí, bueno, en estes anos xa sabes que esgotamos todas as jornadas. Este ano aínda nos quedan algúns días por esgotar, pero sí, eu creo que para calquera, bueno, curioso, amante da música, ou incluso non se xa amante, pero a música creo que lle gusta a todo o mundo, non? Combinalo con cos espazos onde vamos a realizar uns conceptos, pois creo que é unha combinación, a verdad, que moi bonita, non? Bueno, moi atractiva para calquera persona, ¿verdad?
0: Por suposto que sí, é unha posta en escena maravillosa, moitísimos momentos de especial interés, porque tamén se ofrece un poquinho de todo, basándonos sobre todo en sonidos que son máis modernos ou de vanguarda, e incluso pues, con bandas que actúan por primeira vez en Galicia, ¿no?
1: Sí, en Galicia e en España, a verdad que bueno, sempre foi unha tamén das nosos intereses, non, de intentar descubrir propostas artísticas que non tocaran na nosa comunidade que en moitos dos casos, como se digo, é a súa estrela en España, non? Al final contamos este ano pois con participantes, con artistas de 4 continentes, menos Australia e Oceanía, digamos, pois, do resto dos continentes temos representantes, non, de Tanzania, Egipto, Sierra Leona, ingleses, alemanes, japoneses, que sabes que temos unha mistura bastante amplia, non? E a diversidade dos sonidos, un pouco as propostas artísticas que o motiven comentabas, non? Moitos estilos de música, non? Gostanos en xeral toda a música, hai certo que, bueno, hai propostas que o mellor encaixan mellor ou peor, non peor, non, pero que sean mellor, non, nos espacios tamén onde realizamos os eventos, pero en xeral sempre é unha diversidade musical moi ampla, non? Pues, tocando diferentes xéneros, desde o pop, a electrónica, a clásica, a de vanguarda, como ti comentabas, o hip hop, non sei, creo que en ese sentido cualquiera persona, bueno, tengo su momento para poder disfrutar y descubrir, ¿no? Que a lo mejor de otra manera, pues sí que no descubriría esas propuestas, ¿no?
0: Está claro, e ademais hai moitas imaxes que nos levan ao que hai pois en esa trastenda que nos gusta comentar sempre, Luis. Vemos pois na propia web oficial como é todo o traslado de material a San Simón, como é pois ese equipo con algúns músicos en esos momentos así un pouco de ocio. A verdade é que son días de moitísimo movimento, requiere moitísima infraestructura todo isto.
1: Sí, a ver, a viaxe a San Simón é moi complicada. Tenemos que pensar que, ainda que temos uns edificios ali, pues, ao final, a toda a infraestructura temos que leválas en un barco, nun bateiro, ¿no? Ao final, pues, con este bateiro, temos que meter tres escenarios, toda a logística, os stands para a comida, para a bebida. Bueno, muitísimo esforzo. Al final estamos facendo casi 5 ou 6 viaxes con bateeiro, con todas as infraestructuras. Imaginade vos o que pode ser iso e logo ter en conta o tema das mareas, que tamén influye muitísimo, ¿no? Porque non podemos, claro, dependendo do tipo de marea, ten que ser para descargar en San Simón sempre con marea alta, pois temos que combinar esa logística cos horarios, en fin, que non podemos chegar cando queremos. Entón, digamos que é unha ecuación complexa, non, que require muitísimo esforzo e moita precisión tamén en certos momentos, non? Así que, bueno, o que fai especial é a singularidade, pois te requiere ese esforzo extra que non teríamos en caso de facelo en terra firme, por decirlo de alguna maneira.
0: Totalmente. Con moitas máis peculiaridades, a verdade, que unha cita que non... En que edición va? Cantos anos leva de xa?
1: 24 anos. Caramba, 24. O ano que ven facemos 25 anos de festival. A verdade que é sorprendente pensar que arrancamos no 2003, os primeiros anos hasta o 2011, digamos que estivemos en diferentes, bueno, facíamos o festival en diferentes espazos de Vigo e incluso de Galicia, ¿no? Que estivemos aí pois movendo o festival un pouco tamén dentro desa peculiaridade de buscar sitios diferentes, ata que, bueno, realmente desembarcamos en San Simón e concentramos o festival aí, ¿no? En San Simón levamos 16 anos e un pouco tamén de cara a eso, a ese 25 aniversario Bodas de Prata, pois estendernos a Vigo, pois foi un pouco tamén o ese motivo, ¿no? De volver aos orixes, de ampliar un pouco as posibilidades para que tamén xente que se queda sin vir a illa pois teña outras posibilidades de asistir a parte do encanto do festival, ¿no? Ainda que non se sali. E como te digo, pois sí, eso, con 24 anos de festival, son moitos.
0: Sí, a verdade é que sí, tamén mantendo toda esta filosofía, pero quizáis aumentando lugares, non, de concertos e de citas.
1: Sí,
0: porque es moi salpicado todo, San Simón, Vigo,
1: sí,
0: e máis.
1: Sí, San Simón, estamos en Vigo, en Olla, no Mosteiro de Olla, imos a facer ese fantástico espacio, non, que temos ali. Vamos a dar un salto tamén a Portugal, en colaboración, que é como unha volta a orixe, porque nos nacemos gracias a Portugal, nas nosas conexións con Porto, nos éramos, somos, non? Moi fans dos nosos veciños amigos portugueses, e Sinsal naceu gracias á colaboración pois con xente amiga de Portugal, que no seu momento pois decidimos montar unha tenda de discos, e a partir desa tenda de discos, bueno, parte de nós, dos que éramos Sinsal, pois xa tiña un local, e a partir dese local, bueno, decidimos facer empezar con un novo reto, que era montar un festival, ¿no? Entón, bueno, despois eso de 24 anos, aproveitando un pouco o tema do Camiño de Santiago, colaboración de, neste caso, do Turismo de Galicia, do Xacobeo, que o próximo ano, pois, hai Xacobeo, pois, ocurrísenos facer esa travesía, que como un pouco o nome que vamos a denominar, o denominamos esta saída de San Simón, utilizar o que é a contorno, ¿no? Entón vamos a estar en Braga o Benres 31, facendo, pois, hai un paseo por diferentes espacios onde se celebran concertos dun festival que bueno, de amigos, é un festival fantástico que ten unha línea similar de singularidade como o festival semibreve. Creo que é unha maneira moi bonita de arrancar ese fin de semana extra, ¿no? Donde arrancaremos en Portugal, en Braga, ao mediodía, vémonos sí. para Vigo, estaremos na nave Redeiras no Porto de Bouzas, un espacio bueno, moi singular, que forma parte do patrimonio industrial da nosa cidade.
0: Sí.
1: E logo, pues, continuaremos tamén noutro espacio moi similar, que é o de Caleido, a esplanada de Caleido, onde, bueno, pues, diariamente, pues, os barcos levan granito, entre outras cousas, eses granitos, eses volumes tan, tan increíbles de todo o mundo, pues, ali tamén tenemos un concerto a eso das 10:30 da noite, ¿no? E logo Museo do Mar o sábado, e o domingo, pois, pues, eso, como decía, estaremos en Goya finalizando o que derían os dous fines de semana.
0: A verdade é que tamén para vos é moi atractivo. O público está garantido, pero para vos tamén é pues, un reto, ¿eh?
1: Un reto, sí, a verdade que é un reto, porque aínda que son concertos, bueno, non de grandes dimensións, ¿no? Porque ao final estamos falando de aforos de 300, 200, ¿no? personas, no caso do Museo do Mar, 800. Pero bueno, ao final esa dispersión logística tamén si se un esforzo extra, ¿no? Pero bueno, gustanos esa dispersión, eu creo que tamén unha maneira de que a xente coñeza eses espacios, gracias á música, esa combinación que nos parece, bueno, moi adecuada, e tamén ofrecer algo diferente, ¿no? Que creo que tamén forma parte da identidade de Sinsale, que, como te decía, pues, levar 24 anos ofertando algo diferente, moi singular, a verdad que temos que estar moi contentos, ¿no? De poder estar, de sobrevivir e de estar aí, ¿no? De conseguir os retos que conseguimos estes anos, a verdad.
0: Por suposto. Comentabas que todavía hai pues, pases para moitas cousas. Que ten que facer a xente para pues a xente ir garantindo o que hai?
1: Debería, si que ten asistir a algún dos eventos, pois pues, nada, na página web ten as diferentes opcións, porque sí que é certo que como hai varias actividades, pois pues, ten que entrar na web, e bueno, dependendo do que lle apetezca, pois pues, poden exir dende a Illa de San Simón, onde xa están esgotadas o sábado, que se esgotaron no mesmo momento en que saíron, os abonos tamén, quedan entradas para o venres e para o domingo, e logo para o resto dos días de fin de semana, pois pues, ainda quedan entradas en todos os espacios, é dicir que animo xente que se entre na web e que descubra un pouco tamén as actividades que facemos, que como ben comentaba, son bastante diversas, non? Nada, que esperamos con datos abertos.
0: Bueno, estou pensando que para o 2027 temos que deixar máis tempo do programa, porque será, se agora mesmo xa un despliegue,
1: bueno, que ven. Estamos ocupamos casi medio programa, ¿no?
0: Precisamos unha hora de entrevista. Pero bueno, estupendo, porque hai moito traballo detrás, hai moita ilusión, e a verdade que paga a pena, porque lembramos algunha edición tamén con un tempo terrible, outras con...
1: Sí, claro.
0: Situacións de todo tipo, claro.
1: Sí, bueno, sabemos o que está acontecendo, non, en xeral co tempo, non é unha das problemáticas que temos na vida diaria, e despois para toda a xente que se adica ao tema de eventos a todos os niveis, pois vai a ser, eu creo que un caballo de batalla complicado, non, complexo, a verdade que está a cousa complicada, sí.
0: Bueno, pues va a ser todo de maravilla e nos iremos así seguindo os pasos, pero xa escoitarán vostedes moito falar do Festival Sinsale, edición 2026, 24 anos que se di pronto. Pues que imos decir que moitísimas gracias por este café, que adiante
1: nada,
0: con
1: tía,
0: todo, que tío precisas máis, que no, seguramente.
1: Sí.
0: Luis, que seguimos en contacto, que moitas gracias e sorte.
1: Nada, gracias, Eva, vos.
0: Vale. Unha aperta.
1: Buen día.

0: Pues aquí estamos de nuevo, son las 10:30, nos vamos a acercar pues a un montón de temas que están relacionados con el mundo de la mujer, porque desde el 1 de enero 80 mujeres demandaron al servicio de atención especializada a mujer con discapacidad de Decogami, un servicio que pretende dar respuesta a sus necesidades. Queremos conocer cuáles son, y además lo hay en Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Lugo. La atención consiste pues en darles mayor autonomía. ¿Verdad que esto es interesante? Sobre todo teniendo en cuenta qué ocurre en la sociedad actual. Queremos que nos lo cuente nuestra siguiente invitada, porque es la encargada, la coordinadora del Servicio de Promoción de Autonomía Personal de Cogami. Ella es Juan Itubío, y luego nos iremos, como siempre, a nuestra reunión en la comunidad de vecinos. Vamos a hablar de las piscinas. Desde que se inició el Día 1 de Xaneiro, 80 mujeres demandaron atención a este servicio de promoción de autonomía personal de Cogami, que, como decimos, o coordina Juan Itubío. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día, Eva.
0: Buen día. Gracias por este café, Juan.
1: Gracias a vos.
0: Decíamos desde 1 de Xaneiro, por decir a data oficial, pero realmente le van trabajando ustedes pues desde que nace Cogami, ¿no? Por este tema, justamente.
1: Exactamente. Le vamos trabajando desde xa hai moitos anos, pois co servicio específico, ¿no? De atención especializada a muller con discapacidade, que o que pretende dar resposta pois ás necesidades a nivel individual, a nivel personal. As mulleres atopan en situación de risco pois tras vivir situacións de violencia, tanto na contorna familiar, doméstica ou institucional. Entonces o que se trata é de paliar esas necesidades tamén de participación social ou dificultades á hora de incorporarse ao que é o mercado laboral. É dicir, é tratar de dotalas de as ferramentas, as competencias adecuadas para que poidan entrar no que é o circuito de búsqueda de emprego. E aí, bueno, pues temos bastantes necesidades en canto relacionado co tema da sobreprotección social e familiar, a brecha digital, que cada vez é máis brecha. E, bueno, pues con este servicio que intentamos que teñan máis autonomía e independencia e poder mellorar a súa situación persoal, social e principalmente laboral.
0: Non sei se pues máis ou menos común todo tipo de problemática que engloba pues as mulleres. Logo, imagino que hai temas que precisamente por añadir con discapacidade pues que empeoran ou se ven en circunstancias distintas, Juani.
1: Sí, vai a depender de cada muller. Por iso é tan importante nas intervencións que se faen con cada unha, sean, bueno, pues con ese enfoque de atención integral e centrada na propia muller, porque moitas veces falamos de dobre discriminación, pero ás veces son triple, cuádruple, e depende moitísimo, bueno, pues si vive no rural, si está a zona onde vive está dotada de recursos, si estamos falando de unha familia monoparental ou si a propia discapacidade pois está máis agravada, si ten menos movilidade. Temos que ter en conta pois todas esas circunstancias que, como che decía, moitas veces non é doble, senón que é triple, cuádruple. Claro. Por iso é tan importante traballar tendo en conta o que é a metodoloxía de atención ca interseccionalidade. Isto quere decir que unha muller pode ter factores de exclusión, como pode ser que viva no rural, como che decía, que teña fillos, que teña un grado de discapacidade. Hai que ver, porque esa interseccionalidade o que fai é non suma o que é as situacións, senón que multiplica o grado de vulnerabilidade na que está a propia muller. Por iso é tan importante traballar a nivel personal e a nivel tamén grupal, para que poidan adquirir esas habilidades persoais e sociais, para que poidan entrar outra vez no que é o mercado laboral.
0: Claro, por eso se quere dotar as mulleres de recursos personais suficientes. Isto como se fai, Juani?
1: Pues como xa decía, a nivel personal e ver que se necesita ou que é un acompañamento, apoio de cara sí. a que poida ter acceso aos diferentes recursos, que poida adquirir, pois dependendo de cada muller, como xa decía, pois se necesita adquirir habilidades sociales, de comunicación.
0: Con formación.
1: Exactamente, entonces se ao mellor necesita que mellore o que é o seu acceso aos servicios de saúde ou que poida poder acceder, por exemplo, a un curso de formación que lle vai a dar máis posibilidades de poder entrar no que é o mercado laboral. Que poida adquirir máis competencias a nivel digital e que hoxe en día que estamos, por exemplo, pois quitando todo o que é todo o tema da presencialidade, do tema do papel, para ter acceso, por exemplo, pois a unha cita con servicios públicos, como pode ser Seguridade Social, etcétera, ou unha cita médica, se fai todo pois por aplicacións, etcétera, que poidan ter estas ferramentas e que elas poidan ser o máis autónomas posible. Por eso tan importante traballar de forma interdisciplinar a nivel xurídico, a nivel de traballo social, a nivel de todas as entidades para que elas poidan estar no ter as mesmas oportunidades que o resto das personas. Es decir, que tiñan un maior empoderamento e poder acceder ao mercado laboral. Es decir, son esas competencias a nivel prelaborales que se traballan neste servicio.
0: Claro. Interesantísimo telo en conta todo isto que nos estás comentando, porque ademais logo imagino que despois de este paso hai unha especie de seguimento, non? Precisamente para iso, para pues, toda a problemática que lles poda aparecer a elas.
1: Exactamente, o que se trata é de facer con elas, dependendo das características que teñen, das competencias que teñen adquiridas, facer con elas o que é un itinerario de intervención social e mirar tamén si requiere do que é a intervención por parte da asesoría xurídica, moi importante a hora de poder ejercer o que son os seus dereitos como cidadanas de pleno dereito e poder chegar a adquirir ese posto de traballo. Hai intervencións que son a longo plazo, é dicir, non estamos falando de que dun de xaneiro ao 31 de agosto que xa se alcanzan todos os objetivos de que poida entrar no que é o mercado laboral. Hai algunhas que sí, pero a maioría se requiere de ir traballando pico pala con elas para que poidan ter pois esas ferramentas de cara ao que é poder alcanzar ese posto de traballo tan importante para elas. E comentar a Eva tamén que, bueno, sí. que este servicio está financiado polo que é a Consellería de Política Social e Igualdade e está encuadrado dentro do que é a subvención a entidades de iniciativa social, como é COGAMI en este momento, para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, como estamos falando. Está financiado pola Unión Europea e o objetivo, como acabamos de comentar, é fomentar esa igualdade de oportunidades para contribuir a esa reducción da doble, triple, cuádruple discriminación no que se atopan as mulleres en situación de especial vulnerabilidade como é as mulleres con discapacidade.
0: Dende Xaneiro, xustamente foron 80 as que demandaron ese servicio, non? Supoño que hai un poquinho de todo. Un servicio que, pues, como comentábamos, se asusta precisamente a esos perfis que poden estar en calqueira situación, incluso violencia na contorna familiar.
1: Correcto. É dicir, violencia dentro do que é os perfiles, as necesidades que elas máis teñen esa necesidade de acompañamento, de apoio para poder superar esas situacións de violencia, tanto na contorna familiar como pode ser pois, con parellas, exparellas, tanto a nivel institucional ou bueno, pois, que requiren de ese acompañamento e apoio para poder participar e poder solventar esas dificultades que nas que están inmersas de cara a superar tamén a sobreprotección familiar, porque tamén a maioría, tanto non só sobreprotección familiar, tamén social, é dicir, queremos sobreproteger tanto, non? Que xa dio dito que hai cariño que mata, pero o que se trata é de empoderalas e de dotalas de ferramentas para que sean o máis independiente e autónomas posible e que poidan, como a toda a sociedade en xeral, poidan acceder ao que é o posto de traballo para que poidan ser o máis libre posibles.
0: Pues é un traballo, Juan, e moitas veces difícil, supoño que moitas veces complicado, pero a verdade é que paga a pena, porque todo o que se poida conseguir, momentos de celebración e ademais tamén de exemplo, non? Porque haberá outro lado, pois, iniciativas que tamén se son de agradecer.
1: Exactamente, o máis importante é que elas poidan alcanzar pois eses objetivos dentro do que é o seu proxecto de vida, que son elas mismas as que che van orientando e que van dicindo que o que necesitan, porque bueno, pois si a nivel xeral a integración plena e Cogami aí aposta polo que é a integración plena a través do que é un posto de traballo para que poidan entrar dentro de que é ese circuito que ti poidas traballar pois de forma interdisciplinar diferentes específicos traballadoras específicas para que elas poidan alcanzar o que é a súa meta, iso é moi reconfortante e é o que teñen dereito elas tamén. Entonces, bueno, pois difícil é todo na vida. O que pasa que hai que traballar para empoderalas e que sean o máis independente e autónomas posible.
0: Por suposto que sí. Bueno, ofrece información, orientación, asesoramento, intervención, non só coa persoa, senón tamén coa familia, non caso de ser preciso. Claro, a experiencia que existe tamén pois en este servizo axuda moito. Así que, quen precise ou quen quera coñecer un poquinho máis todas as peculiaridades, saben que está en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense e Lugo, ¿verdad?
1: Sí, estamos en todo o territorio. Aí xa son as sedes que temos de Cogami, pero aparte pois as compañeiras que están traballando nas diferentes sedes se desplazan o que é a zona rural, é dicir, intentamos e así o facemos de que se hai que facer a visita domiciliaria e a muller está no rural, tratamos de levar o que é o servicio onde está a propia muller, que moitas veces ao mellor pois si ten movilidade reducida e ao mellor non están o que son os medios de comunicación, transporte, etcétera, pois están adaptados o que se levan o que é os servicios a donde está ubicada a propia muller, que moitas veces moitas delas están en zonas rurais. Entonces, esas son as sedes que ten Cogami, tanto no que é a cidade da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Lugo. Pero, o que decíamos, ten unha incidencia naquelas zonas onde se ubican o que as mulleres onde están vivindo.
0: Pois atención, porque tamén estará ata o 31 de agosto, ¿verdad? Con este servicio para, pues eso, quen o precise, aí están sin vacacións.
1: Sí, estamos intentamos adaptar un poquinho pois a os servicios que temos e se hai que estar sen vacacións collémolas no mes de setembro sin ningún problema.
0: Claro que sí. Pois moitísimas gracias por atendernos, enhorabuena por ese traballo, e con Juanito Bío, coordinadora do Servicio de Promoción da Autonomía Personal de Cogami, chegamos en Radio Voz pues, a outros temas e outras circunstancias do programa. Juan, unha aperta enorme e grazas.
1: Una aperta enorme. Gracias, Eva.
0: Igual.

0: Son a música de Belén Tajes, no Voces de Compostela. Temos agora, Belén Tajes estará nas festas do Apóstolo, que comenzan a próxima semana. O día 22 comenzan as festas. Un dos concertos que onte presentaba Pilar Rueiro era precisamente de Belén Tajes, que está sonando de fondo. Nos dá pé para falar que a alcaldesa de Compostela, Goretti San Martín, temos cita no Obradoiro. Hola, Goretti, alcaldesa, bo día, benvida.
1: Pois moi bo día e moitas grazas.
0: Nada, grazas a vostede por estar connosco, por achegarse hasta aquí. Vin unha vez que onte se deu a coñecer o grosso das festas do Apóstolo, e temos aí os comentarios dos ointes desta casa, non así moi contentos co cartel de festas. Di que parece que as festas do Apóstolo que cada vez van a menos, non é unha fan sobre todo moitas críticas falando dos últimos anos, dos últimos 10 anos, non que un pouco van a pouco ou a menos as festas
1: pois
0: do Apóstolo.
1: Pois eu a verdade é que non teño esa impresión. Eu levo pois asistindo a todas as festas do Apóstolo desde hai pois moitísimo tempo, sempre estive en Compostela, ademais non son das que nin cando era alcaldesa non marchaba no mes de xullo, e eu creo que as festas son moi potentes. Hai, desde logo, e nestes últimos anos tamén, houve moi boa afluencia de público a todos os concertos, a todas as actividades. Bueno, a festa pícara creo que é unha maravilla, desde logo o ano pasado, e espero que neste ano tamén, nesta edición tamén, había unha cantidad enorme de crianzas, de nenos, de nenas, de familias pasando ben. Hai unha oferta que vale para todos os públicos, oferta donde hai pois desde flamenco a reggae, a rock, a música tradicional, a música clásica. Realmente eu creo que temos unha variedade inmensa, moi moi importante, e ademais temos festas inclusivas, festas para todos os públicos, festas con orquestra, con verbena, para a xente que queira ir bailar, que o faga na Alameda, festas con proxección de cinema no rural, absolutamente necesario, e eu creo que moi moi importante. Bueno, grupos que son referencia hoxe como The Rapans, que están pois eu creo que causando sensación non só entre a mocidade, figuras de talla internacional como Lila Downs, que vai pois estar en Compostela na Praza da Quintana, insisto, sobre todo o ambiente logo do que ten que ser, non, o habitual destas festas, as atraccións da feira, que a xente pase, que a xente se vexa, que a xente fale, cunha diversidade moi importante, creo eu, tanto de idades aos que se está dirixindo pois toda o que é a programación de festas, como a toda esa diversidade funcional, con días inclusivos, con días de festas sen ruido. Eu, polo que vexo, xa digo, todos os días das festas paseo por elas, farei o mesmo este ano, unha e outra, estou segura, desde logo, que vai haber moito público que asista a unha programación que eu creo que é de gran calidade e que vai facer que haxa tamén moita xente de fora da que nos visita, que goce dela tamén da xente de aquí igualmente.
0: De verdade creo que é un bo programa?
1: Eu sí, de verdade. Por sí. Supostísimo que creo que é un bo programa.
0: A ver,
1: creo
0: eu entendo que teña que defender, lógicamente, son as festas do
1: defendo,
0: Concello.
1: Defendo porque creo que é un bo programa. Músicas de todos os estilos, actuacións para todos os públicos, introdución de figuras de renome, de persoas que está clarísimo, ademais, que nestes momentos que están conseguindo pois unha moi boa afluencia de público, e logo con todo o que significa diversificación para que poidan estar tamén, chegar ao rural, esas festas no formato de cinema, que poida haber as xornadas de folclore, o Trad Fest, realmente o día do traxe, vai haber o que son, pois eu creo que unha variedade moi importante, e verémolo, xa digo, cando a xente vexa como acode a Quintana as festas, as programacións. O ano pasado enchemos a Quintana en diversos os concertos dos que houbo, creo que non había onde meterse, onde había unha agulla, e eu, polo que sempre me aconteceu, é que me encontrei con público que me foi felicitando, non? Digo, o ano pasado, en moitos dos concertos das festas que estiveron, pois prácticamente todos eles cheos de público, e eu creo que este ano vai pasar o mesmo, que a xente vai gozar pois con calquera de unha das actuacións das festas, xa digo, co rock, ca música electrónica, ca música galega, ca música música clásica. Eu creo que temos unha variedade moi, moi importante, xa digo, con eses atrativos para todos os públicos e para a xente que queira ir, pois un pouco máis, que era unha cuestión tamén que a xente dicía, pois poder ir ao tema de bailar e da verbena e das orquestras na Alameda. E aparte diso, ca recuperación do videomapping, coa posibilidade de que aparte dos fogos, do espectáculo dos fogos, a xente poida ver durante varios días seguidos, pois esa proxección audiovisual que se vai facer sobre o pazo de Raxoi, creo que cunha recuperación ademais que era moi solicitada, moi pedida por unha parte da poboación, e que finalmente recuperamos e vai ser unha realidade, e a xente que non se preocupe, se non a pode ver o 24, porque a poderá ver o 25, a poderá ver o 26, porque o que faremos será repetila en un horario, non, que xa foi comunicado, pois cada 15 minutos. Así que esa tamén é unha sorpresa importante destas festas, non, esa recuperación dese videomapping, non?
0: Din, por exemplo, dende a hostelería que non son un reclamo as festas do Apóstolo para atraer a xente. Que pensa vostede?
1: Pois eu creo que hai unha programación moi importante en Santiago de Compostela, unha programación cultural, unha programación musical, unha programación que tamén ten que ver con toda a nosa oferta gastronómica, unha programación que atinxe ao que se está facendo pois no centro histórico, que se fai nos barrios, o que se fai na propia cidade da cultura. Eu creo que temos unha programación cultural que pode facer que haxa pois moitísima xente que decida, no, vou quedar aquí pois para asistir a este concerto de Lila Downs, porque non vou quedar aquí para estar no Trasfés, vou quedar en Santiago de Compostela para ver a Julian Marley. Eu estou, vamos, absolutamente segura de que vai acontecer. Eu, como digo, o ano pasado, ás veces podíamos ir comentando cada un dos días das festas nalgúnha vez, ímolo facer, porque eu digo que o ano pasado encontrei xente que viña de Viveiro, xente que viña de León, lembro-me perfectamente outra familia que dixo que viña de Euskadi, que dixo que viñera xustamente para poder ver algún dos concertos do ano pasado. É dicir, que sempre encontro xente que ven a mantenta para algún dos concertos, para algunha das programacións, para coincidir coas festas. Estou segura de que este ano iso tamén vai pasar.
0: A ver, é unha época onde ven moita xente de vacacións a Compostela, eso hai que telo en conta, pero os santiagueses lle transmiten que están felices e contentos co programa de festas.
1: Pois xa digo, a ver, de momento a programación está presentouse aínda onte, por tanto é certo que non tiven ocasión de falar con tantísima xente sobre o programa, acaba de coñecerse, pero xa digo, eu estaba falando do feedback que tiven, o ano pasado foi moi bo, e o feedback deste ano do que se soube até o de agora, que até o de agora sabíamos, pois, tanto o tema de Lila Downs, como o tema de The Rapans, como o tema do videomapping, todo o mundo que me deu en moi boas vibracións, dicindo que apostas, pois, tan boas. Eu creo que unha vez que visen, o que tamén presentou onte a concelleira de festas, con pois, grupos diferentes, con outras propostas musicais, estou segura tamén de que vamos, a xente vai estar contenta con apostas de calidade, apostas que están a altura, por música, pois xa digo, latinoamericana, galega, de rock, con música que vai vir de artistas de Argentina, de Portugal, de Escocia, artistas castelans, galegas. Eu xa digo, esperemos, non, o que van ser as festas do día a día, pero estou segura de que as festas van ser un éxito, e o que quero, que é o que me corresponde agora, por suposto, é facer un chamamento a todo o mundo, que non marche de Compostela, que quede en Compostela, que toda esta tempada, non, entre o día 22 e o 31 van ser días extraordinarios.
0: Non quere avanzar quen é o pregoeiro, non?
1: Non quero avanzar porque, como ben dixo onte a concelleira de festas, pois isto debe quedar como sorpresa, non, de última hora.
0: Doulle oportunidade,
1: xa, grazas,
0: de avanzalo.
1: Grazas pola oportunidade, pero neste caso non lle vou pisar ese anuncio, non, a propia concelleira de festas.
0: A que sector está vinculado esa persoa?
1: Non vou entrar agora nesa cuestión. No. O que digo é que vai ser variado, como sempre foi. Já tivemos opcións moi importantes do mundo da cultura, do mundo do deporte, do mundo da gastronomía, seguiremos pois nesa liña de variar.
0: Ben, bueno, alguén da mundo da ciencia, da universidade, o deixamos aí, obviamente, entendo que a próxima semana se anunciará precisamente, sí, un par de días antes quen vai a ser o pregoeiro deste Apóstol 2026. Por certo, falando un pouco de festas, neste sentido, por fin reunirse co comisario do Xacobeo.
1: Sí.
0: Non? Con Marcos Gómez.
1: Sí, sí, tivemos esa reunión tamén no día de onte, unha reunión en que inicialmente participei eu, con el, co comisario de Xacobeo, do Xacobeo, e tamén co director de Turismo de Galicia, e tamén estivo, como non podía ser de outra maneira, a concellera de Turismo, que xa quedou acompañada de persoal técnico para facer unha reunión máis de traballo posterior. O que acordamos foi fundamentalmente a necesidade de colaborar, de coordinar, de planificar e de facer chegar tamén nese caso pois todas aquelas propostas que poidamos ter para que o Xacobeo sexa o máis exitoso posible. A idea de sobre todo coñecer, porque até o de agora pois non foi así, pero eu creo que esa idea quedou clara ali nesa propia reunión, de que Santiago de Compostela, como concello moi relevante, o concello que é ao final a fin do camiño, o lugar que a que asisten tantos e tantos visitantes ao longo do ano, o normal e o lóxico é que teñamos información completa pois das actividades que se están facendo, das actividades que están programadas, do que se planifica e mesmo de que se poida pois colaborar por parte do propio Xacobeo en actividades que se poidan facer no propio concello.
0: Entendo, ¿no?, que xa debe de haber un borrador, non sei se xa foi trasladado ao Concello de Santiago ou por onde poden ir, digamos, as iniciativas ou demais.
1: Non, non nos foi entregado neste caso nada, xa digo que era unha primeira reunión de toma de contacto, unha primeira reunión de presentación, como decía o comisario do Xacobeo, unha reunión en que puidamos pois coñecernos, saber que teñen pois intención de facer un traballo pois importante nese ámbito e poñernos pois as dúas administracións a disposición unha da outra para todo o que signifique colaboración, coordinación e planificación. Nos esperamos que este Xacobeo traia pois que a propia Xunta de Galicia cumpre con Santiago, non, en apoio, en posibilidade de realizar pois esas actividades, esas accións importantes nun punto, nun espazo, nunha cidade, nun concello que, como sabemos, é pois sin ninguna dúbida o máis relevante do propio camiño.
0: Nesta cuestión do próximo ano santo, 2027, non sei se no concello, se o goberno falou de facer algunha actividade, digamos, especial neste sentido, se hai unha programación, digamos, propia, non, para logo conxugar, entendo, que a que faga directamente o Turismo de Galicia, xa lo veo, ¿no?
1: Tanto desde Capitalidade Cultural como desde Turismo, por suposto que se está pues traballando neste ámbito, e lóxicamente un deses labores, desas tarefas, foi esa coordinación posterior desa reunión de traballo específico, da que, pues, eso xa digo, cando se avance máis, xa se darán contado os resultados por parte da concelleira responsable.
0: Pero en que idea? Espectáculos, eventos,
1: non imos, hai todo un abano.
0: Falo da parte do concello.
1: Xa digo que o que se faga fundamentalmente no dentro do Xacobeo ten que ser feito en colaboración e coordinación. Para iso existe un Xacobeo da Xunta de Galicia que ten unha importante cantidade de orzamentos para presentar, e o que faremos será sempre en colaboración e coordinación, independentemente de que nos temos moita programación propia, que tamén esa programación propia pode ser incardinada perfectamente pois nunha programación do Xacobeo, pero xa digo que sobre ese tema, como estamos pois nos inicios, porque non puido ser antes, iremos agardando a que a propia concelleira pois vaya dando conta deste resultado.
0: Entendo que pode haber actividades ou eventos non só máis centas festas, sino puntualmente cada mes ou cada X tempo, non?
1: Sí, sí.
0: Moi ben. Outra cuestión, espera neste caso, por exemplo, que onte coñecíamos os datos, non, do pasaxeiros no aeroporto Rosalía de Castro, xa de cara ao próximo ano, pero sobre todo a segunda parte deste ano 26. Cree que pode mudar os datos? Cree que pode haber unha pequena recuperación? Hai algunhas compañías que van a lanzar a partir, bueno, na parte final do ano, non? Conexións e demais. Cree que podemos chegar, digamos, estos meses que quedan de ano a igualar os números? Falo mensualmente, do ano pasado. Lóxicamente, xa hai un, digamos, unha pérdida, non, destos sete primeiros meses de ano. Cree que nesta segunda parte do ano se pode reflotar as cifras do ano pasado do aeroporto?
1: Pois a verdade é que os datos que acabamos de coñecer a respecto das cifras do aeroporto do mes de xuño, o que están falando, é que é o propio aeroporto que se está recuperando moi ben. Está se recuperando moi ben despois de que, como sabemos, pois desa marcha de Ryanair, dunha compañía de low cost, e grazas ao traballo de Turismo. Realmente, grazas a ese traballo que se está facendo de maneira moi intensa, realmente temos unhas cifras de recuperación despois justamente desa noticia, que nos creemos que somos moi boas. E desde o Concello Compostelán levamos moito tempo traballando. Houbo nestes momentos esa aposta por Wizz Air, que vai ampliar rutas nacionais e internacionais a partir do mes de novembro deste ano, e que vai permitir que Santiago de Compostela pues, poida facer novos, poida ir a novos destinos cunha conexión pues, a moitos outros lugares. Así que tanto desde lugares de toda Europa temos moitas conexións moi relevantes nestes momentos, sobre todo un incremento grande no que son as conexións internacionais, e turismo de Santiago continúa traballando. Vai haber máis novidades nesta liña. Que queremos? Que haxa diversificación de compañías, que haxa diversificación de rutas, e creemos que tal e como nos indican, pois xa digo, estes últimos datos, estamos nesa liña dunha importante recuperación do tráfico aéreo.
0: O sea, poder igualar, digamos, os números do ano pasado, estos meses que quedan,
1: agosto, que digo é que haxa unha igualación importante, porque realmente nós temos uns datos, xa digo, unha conexión moi boa a distintos países, a diferentes continentes, creo con uns vós, unhas posibilidades en estes momentos que se están vendo incrementada, e imos conseguir que se sigan incrementando, e xa digo, grazas ao traballo neste caso de Turismo de Santiago.
0: Moi ben, estamos, o sea, a última conversa que temos neste curso, porque llemos unos días de vacacións, entre o Apóstolo e demais, entendo que vostede tamén marchará algúns días de descanso.
1: Eu marcharei, pero a comezos de agosto.
0: A comezos
1: de agosto marcharei, sí, 12 diñas ou así de descanso que farán falta.
0: Entonces, nós tamén. Nos entonces facemos balance de curso, de que foi este curso político. Non sei... Que destacaría como principal avance de Compostela, digamos, neste ano? Neste ano de setembro ata xullo, ata agosto.
1: Bueno, eu creo que temos realmente un avance moi importante no que é pois o contrato de transporte, un contrato que é moi importante para Santiago de Compostela, que está a piques de ser axudicado, que xa pois leva varias mesas de contratación, e que en breve haberá pois unha proposta final de axudicación. Serán pois novos autobuses, novas rutas, máis frecuencias, bus nocturno, liñas alimentadoras ao rural. Levámolo dicindo, mellorar o que é todo o transporte colectivo para Santiago de Compostela é absolutamente fundamental. Tamén realmente rematamos obras. Eu creo que é importantísimo ese remate de esas obras en todo o que foi a Morroibal e na Ponte Pedriña, nunha obra que é pioneira e que vai servir ademais como elemento ademais de continuidade de esquema para o que son a planificación de outras obras, no ensanche en Santiago de Chile, unha praza de Vigo. Temos un mesmo esquema, ou rematamos as obras de Raxoi, que significa dotalo de accesibilidade, algo moi importante para a xente que se achega a Raxoi, que poida ter esa accesibilidade. Este foi o ano tamén en que continuamos apostando polo social, facendo plans de conciliación, facendo ese plans de conciliación que son programacións anuais, ou apostando por todo o que teñen que ser os servizos sociais, con un incremento moi importante das coberturas sociais, tanto no que se refire ao SAF como as bolsas ao comedor, ou en que prestamos unha atención especial tamén ao rural, a un rural que precisa pois máis orzamentos, que precisa máis educación, máis investimento en temas que teñan que ver con posibilidade de facer saneamento, posibilidade de facer abastecemento, que se vai ver moi mellorado en todo o que é a súa conexión co centro urbano a partir do transporte. E eu creo que aí tamén avanzamos moitísimo, definimos un novo modelo urbano con todo o que é o concurso sobre o conector central da cidade, que nos vai dar pois un modelo e un esquema diferente poñendo as persoas no centro, no centro das políticas, buscando máis espazos para socializar, máis espazos para as persoas. Estamos facendo obras, non, como agora, non, acontece pois na Rúa das Rodas, que tamén aproveito para decir, para poder neste caso desculpar que neste momento non se fixesen alí, pois ao mellor o anuncio coa debida extensión, aínda que sí que se fixo ese anuncio nas redes, e sí que se fixo iso, pois na páxina web do concello, pero é para facer unha petición que tamén recibimos pois moitas felicitacións a respecto desa necesidade, dese paso de peóns, dese cambio aí importante para que a mobilidade das persoas. Así que eu creo que en liñas xerais do que podemos falar é pois dun cambio de modelo urbano, dun cambio de modelo tamén turístico, dunha aposta polos servizos sociais e por todo o que teña que ver con apoiar os colectivos máis vulneráveis e dunha mellora dos servizos públicos. Aí xustamente onde estamos traballando, eu creo que xa digo, son as liñas máis importantes do que podíamos destacar, ¿no?
0: Por certo, do conector central temos a resolución, o proxecto que gusta,
1: a resolución, a resolución final ainda non está.
0: Non está?
1: Ainda non está. Sí, sí.
0: Sabe o proxecto, se entendo que sí.
1: Sí, sí, por suposto que hai propostas de...
0: Non, non, hai, hai, pero digo, se si os veo, os valorou...
1: Non me corresponde, a... non me corresponde a mí facelo.
0: Xa sei que hai un xurado, xa sei que hai un xurado, pero digo...
1: É o xurado que ten que facer, pero o que sí é evidente, porque ademais foi un concurso moi ben traballado, onde todas as liñas que se indicaban desde o Servizo de Urbanismo xa decían ben por onde teñen que ir, e ten que ir por recuperación de espazo para o público, de recuperación de espazo para as persoas, de facer que teñan que pasar os vehículos que sexan necesarios, que teñan que ir aos sitios, por suposto que sí, pero non utilizalo como vía alternativa para chegar máis rápido e cruzar a cidade. Así que podemos pensar que eso significa unha mudanza sustancial na maneira de moverse, pois nunha zona que é moi importante, porque aí está a Praza de Galiza, está a Virxe da Cerca, aí están espazos que son, pois eu creo dos máis relevantes para a mobilidade, non?
0: Pode haber unha resolución para o concurso en un plazo canto? Pois digo eso... do concurso, outra cousa é levar a cabo o proxecto, que lógicamente entendo que necesita financiación, non?
1: Supoño que será en breve, non? Eso, pero xa digo que...
0: queda a asignatura para setembro, entón.
1: Pues, en agosto vais a seguir traballando, ¿eh? Non hai aquí hai
0: cuando colleremos uns días,
1: ¿no? Eu collo vacacións, como xa dixen, 12 días estarei fora, así que o mes dura máis, ¿eh?
0: A ver, di a oposición que falta gestión, que fa problemas enquistados no Concello de Santiago, que se marcha a alcaldesa de vacacións, dalle pe vostede a que sigan criticando.
1: No, bueno, sí, eu creo que as vacacións son algo necesario absolutamente para todo o mundo ten que ter algúns días de relax, como ben é sabido, pois estar á fronte dunha alcaldía, e non solamente eu, senón tamén os concelleiros e concelleiras, ao final significa estar traballando pois 24 horas, 7 días a semana, con disposición para estar, poder falar con todo o mundo. Eu insisto que creo que algo que ao mellor se non o fixese, justamente que se me criticaría polo contrario, non? Se non vas de vacacións, pois non estás pois tamén dando un exemplo de que esas vacacións son absolutamente necesarias e imprescindíveis.
0: Se sabe que o cargo estás posto ás críticas. Sempre,
1: sí, sí, sí, eso
0: é. Se non fose alcaldesa, eso... pois seguramente non recibiría tantas críticas, non?
1: Sí, tamén se non fose alcaldesa non recibiría tantas felicitacións, porque estás poñendo todo énfase no negativo.
0: Dixo vostede o das críticas, comentei nada.
1: Pero
0: máis.
1: Quero dicir que tamén hai moitas felicitacións e moita xente pois moi agradecida por actuacións levadas, por problemas solucionados, por cuestións que ao final saíron adiante, non?
0: Cando a oposición di constantemente de que está paralizado o concello e o goberno, que di a alcaldesa?
1: Pois nós estamos traballando no día a día, eso é o que se ve, eso é o que tamén ve a xente, estamos levando temas, sacando propostas adiante, mellorando en temas urbanísticos, facendo, atendendo, sacando licenzas. Eu creo que hai pois moitas cuestións en que a xente pode ver que aquí hai xestión, hai traballo intenso no día a día. Eu insisto, non, en que aí as probas é que me remito, porque ao final parcela de peleteiro que estivo durante todo un tempo sin facer, contrato de transportes durante bastante tempo sin facer, aí temos, non? Eu creo que avances moi eu diría diferentes, ademais, no que significan pois as apostas por un novo modelo urbanístico, con esa resolución da poxa de Soares. Hai moitas cousas que en Santiago de Compostela, no centro histórico, agora que se están movendo, obras e espazos e lugares que habíamos moito tempo que non viamos pois que estaban en cambio. Aí están esas obras importantes no lugar dos almacéns Olmedo, unha casa modernista das casas reais. Vayamos por onde vayamos, aprobacións que se fan de parcelas e de lugares, de espazos onde vai haber vivenda protexida, creo que disposición a colaborar en todos os casos, un novo modelo de comedores escolares, posibilidade de que as escolas do rural, as escolas infantis dos rurais teñan tamén ese servizo de comedor incluído nos pregos, regularización de contratos que levaban pois máis de 12 anos como o da conserxería e limpeza dos CEIPS e dos centros e dos pabillóns deportivos que levaban anos, non? Sin levarse a cabo, así que é certo que o traballo que hai que facer no Concello de Santiago é inmenso, e evidentemente que quedan cousas sin facer, que hai que continuar, porque ás veces os recursos humanos pois non dan para todo, e os recursos económicos tamén. As necesidades dun concello, e dun concello como Santiago tan complexo, son moi evidentes, mas o certo é que eu creo que os resultados do traballo feito por este goberno están ben a vista.
0: Entrou estes días en pre-campaña tamén, bueno, se estaba en pre-campaña Borja Verea, porque el mismo recoñece, pero entrou o candidato socialista Pedro Blanco estes días tamén en pre-campaña electoral, non? En maio son os próximos comicios. Creo que foi onte, nunha visita ao Citius, non? Falaba Pedro Blanco de pasar páxina, non? E iniciar un capítulo diferente en Santiago de Compostela.
1: Bueno, eu creo que o capítulo diferente comezou en 2023, comezou con este goberno, un modelo de transformación real, un modelo onde o imposto de estadías turísticas foi ao final algo que puidemos ver grazas ao noso traballo, un modelo novo de definición de modelo de urbanístico, de sustentabilidade ambiental, sobre todo de axuda ao que son os colectivos sociais, nese modelo mirando con luces longas, non con luces curtas, non impulsando medidas ambientais para enfrontarnos ao que é a emerxencia climática, consolidando e construindo vivenda pública. Eu creo que ese modelo evidentemente que chegou en 2023, que chegou para quedar, niso será no que seguiremos. Nós non estamos en campaña, aínda que sei que cada vez, e sobre todo cando remate o brao, pois eso vai ser casi imposible, todo mundo terá o chip da campaña posta, pero eu insisto, nós o que estamos é agora inmersas, dedicadas todo o tempo pois a seguir gobernando, tomando decisións, liderando no concello, falando coa xente, coa poboación, coas asociacións, coas súas necesidades, e intentando levar adiante eses proxectos, entre eles pois diñeiro, cartos que conseguimos tamén de novos fondos europeos para facer toda esa zona norte de Compostela, poder ter ali unha factoría para a mocidade tamén cultural, por poder ter ali un pabillón deportivo, para poder facer toda o que é a reurbanización de Ultreia, para poder mellorar no cruceiro da Coruña. Eu creo que eso é justamente no que nos continuamos, con un cambio que, xa digo, cunha transformación real de Compostela que chegou en 2023 para quedar, ¿no?
0: En ningún momento pensar nas eleccións, así, inda que sea a longo plazo.
1: Agora, nestes momentos,
0: en ningún flash, en algún momento do día, da semana, do mes, non? Ou cando escoita ou percibe ou recibe información do que din os outros candidatos, non?
1: Recoñezo que cando saen nos medios xente facendo algunhas propostas, pois pensas, están falando en chave electoral, evidentemente. O caso é que, como iso, por parte polo menos do Partido Popular, leva moitísimo tempo sendo así, inda que agora cambiasen un pouco de estrategia. Entón, ao final, eu creo que é un ritmo que non ten moito sentido. Se o dixen en moitas ocasións, para algo hai 15 días de campaña. Alguén podría defender que en vez de 15 días fose un mes, porque son necesarios, vale, tería lógica, pero que non ten lógica é que se pense que hai que estar en campaña electoral e, polo tanto, nun escenario que moitas veces onde o que se busca é máis a confrontación que os acordos sobre temas que son sustanciais para un concello, non ten lógica que iso dure ano e medio ou dous anos. É que daquela, xa digo, non terían sentido as campañas electorais. Entón, abrímolo sempre. Ten que haber momentos de acordo, de colaboración, e ás veces só explicable algunhas posicións de algún grupo, e moi concretamente, xa digo, do Partido Popular, se simplemente está pensando sempre en chave electoral, non? Algo que non é bo para a veciñanza de Compostela.
0: Alcaldes, antes de rematar, antes de que se vaya de vacacións, repito, hasta principios de agosto.
1: Ainda non me vou, ainda non me vou.
0: Marcha de Compostela, vai a desconectar.
1: Xa veremos.
0: Desconecta completamente ou non?
1: No,
0: é imposible.
1: É imposible,
0: ¿no?
1: Desconectar completamente.
0: No, reciben aí do gabinete, pasa isto, pasa isto, pasa isto.
1: É absolutamente imposible desconectarse.
0: Ten que tirar o móvil ao mar, xa te digo.
1: Non vou facer, xa te digo eu tamén. No, a mellor caime, pero
0: sí,
1: en principio non.
0: Ten previsto o viaxe, entendo? Ou no,
1: de momento non está previsto.
0: Non está planificado.
1: Non está planificado, está mellor ir así, día a día.
0: Está de moda Estados Unidos. Temos, mira, o domingo para ir ao Mundial a ver a final de España... O voo Santiago Nova York.
1: Está moi ben, moi ben que a xente utilice o voo Santiago Nova York, que tamén conseguimos, xa digo, co traballo de turismo de Santiago. Traballo nos costou, pois aí está ese voo tan importante.
0: Por certo, de cara ao domingo, que xoga España final, a pantalla vai a seguir no Parque de Cancelas ou, bueno, eu tamén teño reclamación de xente, de veciños, a ver se traslada ao centro, Praza Roxa, que, digamos, sempre foi un pouco o centro neurálxico, onte pola noite houve ali unha festa tremenda despois do partido, non?
1: Ese tema levase desde orzamentos participativos e entón creo que o comunicarán, non? Como
0: pero pode haber traslado ou non? Non sabe.
1: Pues, non sei, supoño que é factible, pero xa digo que en todo caso é unha cuestión que non levo eu directamente.
0: Voulle despedir a conversa de hoxe, a tempada de hoxe, agradecéndolle que cada 15 días este aquí connosco, porque sabemos que además
1: encantada.
0: Fai un esforzo de cuadrar a senda, actos e demais, que unha alcaldesa dunha cidade como Compostela, capital de Galicia, sempre ten unha senda moi apretada. Grazas por estar connosco, esperamos voltar en setembre con vostede aquí conversando, e vou unha despedir con Lila Down, se lle parece ben.
1: Pareceme unha magnífica idea, moitísimas grazas, moi bo verán, moi boas festas do Apóstolo.
0: Grazas, alcaldesa. Bom dia.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia. E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Depende de circunstancias do traballo tamén, entón,
1: claro, estás aí un pouco espesas. Bueno, pois pues, ido levando da mellor maneira, home.
0: Non hai outra volta que levar o millón posible, nada máis.
1: Claro que sí.
0: Si estás a gusto, tampouco non é suicidio ningún ser traballando.
1: No, contrario, é verdade. É verdade, levase ben.
0: Entón,
1: bueno, que che poñemos hoxe?
0: Pois un mil do satélite.
1: Cal prefieres, pasodobles, cumbias, rumbas?
0: Cumbia ou merengue, bueno, é dixo.
1: Veña, pois algo bailable, moi ben. E para quen lle dedicamos, Julio?
0: Bueno, pois pa Iván, pa Noelia, para todas as persoas maiores que están en residencia, enfermos, para Alejandra e a súa novia, e especial, pois para todas as Mari Carmes, Carmen, e sobre todo para esas mulleres que se chaman Carmen, pois que non teñen o mellor que añerí, felicidades. Para elas e para todas elas, feliz.
1: Moi ben, pois que vaya tamén ben por aí o día do Carme, a seguir traballando e escoitando. Julio, alegrámonos de escoitarte. É unha aperta moi grande que te enviamos, vale?
0: Vale, graciñas.
1: Gracias,
0: venga.
1: A ti, ata outro día.
0: Chao.
1: Bueno, pois vamos a bailar con esta gran orquesta, unha das favoritas de nuestra audiencia, con los satélites, con su verbenero mix, e logo a las 6 llegará el doctor Jesús Vázquez.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
2: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz.

Betty. Es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a maxia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: Qué bien suena la música portuguesa, ¿verdad? Merece mucho la pena. Escribía nuestra compañera Manoli Sion, La Voz de Galicia. Portugal y Galicia, dos velocidades de crecimiento desde la periferia europea. Puedes llamarnos al 981 13 44 33 y decirnos qué conoces de Portugal. Es posible que no conozcas nada. Bueno, si es así, llámanos y te invitamos a que descubras algo en nuestro país vecino. Es posible que hayas ido muchas veces, que hayas ido pocas veces, que hayas planeado hacer algo en este verano de 2026 en Portugal, pues siempre sería una buena idea. Bueno, dice Manoli en La Voz que sin necesidad de acudir a la historia no hay más que pasarse al otro lado del Miño para darse cuenta que Portugal y Galicia son territorios idénticos, como las gemelas de la película Separadas al Nacer, que han evolucionado a ritmos distintos. El momento actual es tal vez el de mayor convergencia de ambos territorios, en lo social, en lo territorial y sobre todo en lo económico. En gran medida por el acelerón portugués que sacudía al país, especialmente en la mitad norte, desde 2016. Aquella salida de la crisis fue meteórica, a golpe de inversiones millonarias de capital extranjero, más de 200.000 millones de euros hasta 2023, según el Banco de Portugal. La llegada de multinacionales, sumada a una serie de reformas fiscales y sociolaborales, han ido reduciendo la brecha del país vecino hasta el punto de que las economías de España y Portugal habían liderado el crecimiento del PIB en el último trimestre de 2024 en Europa. Los dos países de la península ibérica han sido los que más han crecido en términos trimestrales. Bueno, entre los principales indicadores de convergencia, aunque a una distancia, se encuentran los sueldos. Pero bueno, ambos territorios, gallego y luso, estarían en pleno ciclo expansivo de sus economías, con datos de 2025, con creación de empleo y disfrutando de las nuevas preferencias globales de consumo, que priman los servicios que producen en masa, tanto Galicia como Portugal. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. Por ahí también.
0: ¿Sí? Aquí estamos, sí. Estamos muy bien, muy bien. Pensando hoxe nos nosos veciños portugueses.
1: Sí, pero eu nunca estuve en Portugal.
0: Eso son tordoia. Nunca estiveches en Portugal.
1: Non, mira que cerca está, pero nunca estuve.
0: Ajá.
1: Pero teño ali familiares, son ao Porto.
0: En Porto, sí.
1: Sí, e din que é moi bonito.
0: Porto é unha cidade preciosa.
1: Sí. Tamén despois de aquí van moito de excursións a Portugal. Moitísimo,
0: sí,
1: moitísimo.
0: Sí.
1: Van a veña no mesmo día. En autobús. O primeiro de maio xa van sempre. Din que hai unha feira moi grande, ou máis que unha.
0: De certo. O que pasa que os días festivos nin se me ocurre ir a Valença do Miño, porque hai moitísima xente. Eu prefiro esquivar eses festivos, porque efectivamente a metade de España vai para ali. A verdade é que resulta bastante incómodo, sí.
1: Claro.
0: E vou sempre fora de ese tipo de festivos, a ser posible, dos feriados, sempre fora de feriados.
1: Sei que me han andado todo, veñen cansados.
0: Claro.
1: Pero van a máis feiras, durante o ano.
0: Sí,
1: van a varias veces.
0: E non cadrou, tiñas ou tes curiosidade por ir a Portugal? Ou sinceramente que non poideches ir? Non cadrou.
1: Non me puxo neso, pero todo o mundo fala ben de Portugal.
0: De certo. Home, ademais tendo familia en Porto, caramba.
1: Sí.
0: Merece unha visita.
1: Sí. E tamén hai quen vai no seu coche particular,
0: Claro.
1: Todos os anos a mellor teño un día para escollido para ir.
0: Sí.
1: Todo o mundo fala ben de Portugal. Pola comida, as cousas tamén, todo, que está moi ben. Sí.
0: Pois habería que animarse, Suso, a ir a Portugal.
1: Pola parte que linda con Galicia, logo se chega.
0: Claro. É que non queda nada lonxe, todo o contrario. Claro. E ademais paga a pena, ainda que sexa a zoa fronteiriza, hai moitísimos lugares que ver, xusto na fronteira.
1: Sí.
0: Pero bueno, xa digo, tendo familia que te podas aloxar, pois sería unha idea estupenda.
1: Sí.
0: Porto
1: sí.
0: É fantástica.
1: Sabes que estuve pensando? Nadie sabemos se hai algo no outro mundo ou non. E o cerebro traballa.
0: Sí.
1: Supoñendo que hai algo máis alá, algún día que me encontrara con Elena Cácamo, aunque non nos conocíamos, pero bueno, é que me dixera, esa voz me suena. Digo eu, pois pode ser. Suso de Tordoña en la noche con Esther.
0: Pois pode ser. Nunca se sabe.
1: Diría, pois é verdad. Se ocurrire, quen di con ela, con outros tamén, sería
0: de
1: fantástico.
0: De certo.
1: Sí, sí.
0: A cabeza está para iso, Suso, para darlle voltas.
1: Sí, a mí no,
0: ese tipo, de cosas fannos espabilar, fannos pensar, fannos, ¿sabes?
1: Sí,
0: crecer
1: sí.
0: También. E cada unha lle da voltas a cabeza na dirección que considere axeitada, oportuna.
1: Sí. Isto sería unha cousa mal,
0: Non, claro que non.
1: Non, sería algo nunca visto, pero bueno, a ver.
0: Bueno.
1: Como non sabemos que hai no outro mundo, non podemos decir sí ou non. Así que...
0: Claro. Home, de momento sabemos o que hai neste mundo. En este mundo sabemos unhas cuantas cousas, bueno, pois hoxe falamos precisamente disto, de que hai cousas que coñecer que nos poden facer a vida bastante mellor, non? Coñecer algún lugar que nos queda aquí moi pertiño e que de verdade que merece a pena, paga a pena.
1: Tamén espero que me creas o que se vou dicir agora. Oín eu hoxe no telediario que as entradas do partido de onte, creo que al menos, a 2.000, 4.000, 7.000, 10.000 e hasta 30.000 euros.
0: Ajá.
1: Non creo que sea verdad, pero que hoxe no telediario, verdad? Es que le digo que cadena. Aunque, voy a Antena 3. Aunque supongo que serán las de reventa. Porque si no,
0: claro.
1: De reventa no
0: de cierto. De cierto hay mucha reventa. Mira, se alcanzan esos precios, sé porque efectivamente hay demanda.
1: Sí. Para domingo, ir ver o partido, sé que. O sea, ir ver o partido a vir 20.000 euros.
0: Xa.
1: Deben poñer e vimos a área de peso. Madre mía.
0: Pois mira, se fora Elena Cácamo a quen comentara isto, diría que a crise non está por ningures.
1: No, espera, claro que non está por ningures. As camisetas oficiales.
0: Isto diría euros. Elena, Ela diría, está todo cheo, pero se están os partidos cheos, pero se está xente viaxando, están os avións a tope. Se todo o mundo está tomando algo por aí, onde está a crise? Sería o comentario de Elena, sí.
1: As camisetas oficiales, 100 euros. E sei que están agotadas.
0: Ajá.
1: Tamén dixo... Outra máis. É que me fixo rir. Tamén dixo que se ganan os de España, queren lle pedir a Pedro Sánchez que o lunes sea festivo. Non creo que o consigan, claro. Todo dixo no telediario,
0: A verdade é que hai determinadas cousas que son francamente insultantes.
1: Pa que se diga...
0: Unha solicitude, esa solicitude de festivo por ese motivo, tendo como temos os calendarios de festivos e como organizamos isto do traballo, isto do descanso, non sei, non tiña idea de que había xente dicindo ese tipo de cousas, pero pareceme insultante. É molesto iso. É tomarse a broma moitísimas cousas.
1: Pero, para que se diga...
0: Habería moitos motivos para facer moitos festivos, sé que a cousa vai por aí. Non? Pero bueno, en fin. En fin, bueno.
1: Pois din que a vida está cara, de iso nada. Se hai tantos cuartos para ir ver un partido, moito máis haberá para comer.
0: Xa.
1: A verdad que é difícil de entender, Eu, sinceramente...
0: Non, pero trátase... Pero mira, trátase de prioridades. A cuestión é de prioridades. O sea, ten que ver con prioridades. Que o que se pode priorizar non é un xuízo de valor, é un comentario. O que cada un priorice será aquilo que lle dedique tempo e cartos. É evidente. É evidente. Mira, eu habitualmente digo algo, xa sei que vai ser políticamente moi incorrecto, de acordo? Pero vou dicir deliberadamente. A mí sempre me chamou extraordinariamente a atención. Eu digo porque, claro, estades a falar con unha persoa que non é fan do fútbol. Evidentísimamente son super hiper mega respetuosa con todo o que poida supoñer isto, pero tamén estou no meu dereito de dicir que non me interesa. Aparte que non me interesa, sinceramente. Pero como moitas outras cousas non lle interesan 5.000 cousas que me interesan a mí. Entón estamos todos de acordo. Cada un adica o tempo o que lle parece ben. A mí sempre me chamou extraordinariamente a atención, por exemplo, que haxa persoas, vou non dicir de forma directa, de acordo, perdón, pero que é así. Chámame moitísimo a atención que haxa persoas, por exemplo, que nunca viaxaron ca súa parella, por dicir un sitio, non? A París. Por dicir algo, non? Que nunca se lles deu por dicir, vou a París ca miña dona, ou vou a París, non? Digo porque habitualmente, claro, estamos a falar de público especialmente masculino, inda que agora a cousa está bastante máis separada. Pero referímonos a moitas persoas, por exemplo, que hai tempo, nunca foran a París ca súa dona, pero organizaban unha viaxe a París para ir a un partido. A mí esto siempre me resultó extraordinariamente interesante, por paradóxico. É dicir, a cuestión é o que te interesa, a prioridade, o que priorizas.
1: Chama a atención eso, a verdade.
0: Por certo, cada un prioriza o que lle peta. E cada un organiza a cousa como lle peta, non? Pero bueno, iso yo dixen tamén unha vez a alguén que coñezo. Bueno, persoa... vou a facer así como o marco, non? Persoa que é unha destas persoas, un home, que, sabes, puido funcionar moi ben navegando, pois, polo mundo... do non traballar, sabes, do desemprego, pero deliberadamente mantido, de acordo?
1: Escapando yo traballo.
0: Escapando yo traballo. fogar de dúas persoas nos que é ela a que traballa habitualmente. El non, de acordo, pero por opción, que traballe ela, porque ela dedícase pois a calquera outra cousa, por exemplo, mirar pasar a vida. Ben, é unha situación destas completamente surrealistas, pero absolutamente real. E resulta que os coñezo os dous. Bueno, hai un tempo, lembro que unha vez el estaba organizando, porque encantalle a música rock, rock heavy, etcétera, e bueno, pois quería ir a un concerto de AC/DC en Madrid. E resulta que, bueno, pois está todo contento organizando a viaxe a Madrid para ir ver a AC/DC. E lembro que tomando algo, pois un día, porque, bueno, eu tiña especial interese en quedar de cando en cando con ela, porque sei que vive unha situación bastante delicada, sabes, con esa situación que ten na casa. É unha persoa que é incapaz de separarse, incapaz de, sabes, é dicir, que é unha desas relacións estranas, pero que non sabes moi ben por que está aí. Bueno, ese é o marco, non? Eu lembro que lle dixen a él, ou sexa, que ides a Madrid, sí. Ti nunca fuches con X a Madrid, verdad? Non. Pero agora estás todo contento dicindo que levas a X a Madrid. Pero a realidade é que iso é mentira. Ti vas a Madrid porque te interesa a ti ir a un concerto. Oh. Ela vai porque sempre ides xuntos, inda que ela lle dé absolutamente igual. Pero ti non levas a tua dona a Madrid. Ti vas ver un concerto a Madrid e ela vai de casualidade, non? Quedou así medio cortado. E dixen, bueno, agardo que aproveites a visita a Madrid para aloxarvos nun bo hotel, e para que efectivamente pois leva por aí a cear, non, ou a facer algo interesante, ademais de que vaya de paquete a un concerto que non lle interesa.
1: Bueno,
0: sabes o que quero dicir?
1: Ela por unha maneira iría contente, pero por outro tampouco non iría, porque a verdade que...
0: Claro, pero é como se a mí me convidan, non sei, a un concerto de alguén que non me guste, non vou dicir a ninguén para que ninguén se moleste, pero hai concertos evidentemente nos que para mí sería unha tortura que alguén me convidara. No. Inda que fora para facerlle compañía a alguén querido, pero bueno, vai ti, a mí non me gusta. Sabes?
1: Non digo nada, digo que...
0: A iso vou. Non, entón, o tema é iso, as prioridades, o que priorices. Aquí lo que che interese será o que lle dediques tempo e cartos.
1: No, pero...
0: Claro.
1: Non hai... Non hai escasez de cousas, porque, a ver, cando hai peso, me habrá pa comida.
0: No, é evidente que o mundo do fútbol move millóns, claro, porque interesa. Todo iso é resultado dunha demanda moi importante. Como hai demandas noutros sectores e como hai demandas noutras actividades. Tamén é verdade, por exemplo, que os concertos musicais teñen prezos cada vez máis altos. E hai xente que paga auténticas fortunas por ir ver un concerto. Fortunas, eh?
1: Xa, pero este tamén se bota fora do rejo,
0: Bueno, por iso me fai gracia. Hai uns días, lembrades, tiñamos algún momento no programa no que se falaba de certos estilos de música presuntamente elitistas. Hai moitos concertos de música clásica gratuitos, por certo. E moitos teñen un prezo as entradas por ver espectáculos de moitísima calidade extraordinariamente inferior á grande maioría dos concertos de música actual. Pero vamos, non ten nada que ver. E se ademais de paso tens que ir a outra cidade a aloxarte, etcétera, e comprar unha entrada porque queres quedar máis ou menos perto, ou a tens que comprar en revenda, pois que queres que che diga?
1: Sí. Pois todo isto o dixen no telediario, do mediodía.
0: Sí. Non me estrana en absoluto, nada.
1: Unha camiseta. pues sí, unha que me sete oficial, que non sei como é oficial nin como é, nin como é, que non é oficial. 100 euros é que sí. Están agotadas, eu non entendo nada, madre mía.
0: Bueno, demanda. Oferta, demanda. É así como funciona.
1: Claro.
0: Hoxe falamos, e cerramos, estamos en Radio Voz con Suso, hoxe falamos efectivamente, bueno, pois de que ás veces temos ao noso carón lugares que resultarían francamente asequibles e francamente bonitos e interesantes. Por exemplo, Portugal. É unha moi boa idea pensar en Portugal como destino viaxeiro. E de verdade, Suso, se tes familia en Porto, vai a Porto, fai o favor.
1: Pero eu conozco xente que en día Portugal ven dunha e se ten...
0: Claro, porque paga a pena, porque a verdade é que é unha chulada. Aproveita. En Porto tens cantidad de cousas que ver, é unha cidade fantástica. Aproveita.
1: Pois sí.
0: Aproveita.
1: Todo o mundo fala ben de Portugal.
0: Pois claro, hai razóns.
1: Ni yo hai en escoitar a nadie mal.
0: Pois xa sabes.
1: Algo será.
0: Haberá que plantexar unha xenda portuguesa, Suso, de verdade. Anímate.
1: Pois sí.
0: Anímate.
1: Ahora non hai... Mas ahora non hai...
0: E seguimos.
1: Si, ve igual. Non hai frontera, nin hai nada.
0: Claro. O máis fácil do mundo é pasar. Así que, ánimo. Ánimo. E de verdade, pagará a pena. Anímate.
1: Aquí van a Fortaleza, que din que é moi bonito. Van...
0: Fortaleza de Valença, sí, claro. Eu sou fan da Fortaleza. Encántame a Fortaleza. Encántame. Darlle unha volta, ir polos comercios, ir a algún concerto, que hai moitas actividades culturais tamén, é unha preciosidade, un concerto na Fortaleza. Ten unhas vistas estupendas, e bueno, é un sitio, paga a pena, merece moitísimo a visita. A Fortaleza é preciosa. E hai moitos outros lugares así históricos tamén, en Portugal, nas zonas de interior, que de verdade merecen a pena. Hai que animarse, Suso, hai que animarse a ir a Portugal.
1: Bueno, pois veñen.
0: Imos seguir. Grazas por contarnos isto tamén. Pasa boa noite. Grazas.
1: Hola, gracias.
0: Un saudiño, boa noite. Grazas. Ata logo. Bueno, pero quello de animaros tamén a llamar al 981 13 44 33 e contarnos o que opináis, lo que pensáis, ¿eh? Estoy viendo por aquí carteles estilo vintage que hemos puesto la noche con Esther en Facebook que nos llevarían a Algesur, a Lisboa, a Setúbal, a Óbidos, a Braga, a Milfontes, a Fátima, al Algarve, a Amarante, por ejemplo, a Caldas de Raíña, a Évora, desde luego a Porto también, a Alegrete, a Belmonte, a Cascais, a Peniche, a Braganza. Bueno, hay tantos y tantos lugares. Todos estos están formando parte de unos lindísimos pósters vintage que hemos puesto hoy en la noche con Esther en Facebook. Mira, me estás recordando, por ejemplo, el momento en el que había ido a Cascais en un viaje a Lisboa y nos habíamos ido a la playa. A todo esto, claro, como íbamos a Cascais... En plan super glamour, sí, unos bañadores super bonitos, unos así como especie tipo kimonos, así de estas batas de playa super chulas, unas chanclas estilosísimas. Bueno, habíamos preparado todos los looks, íbamos tres a hacer el cumpleaños a Lisboa, qué bien lo pasamos. Y bueno, pues habíamos ido a cenar a la Alfama con Fado. Y bueno, habíamos pasado unos días absolutamente maravillosos y nos habíamos ido a dar una vuelta, un chapuzón, a Cascais. Qué aventuras, ¿eh? Qué aventuras. Esto es Radio Voz. Llámanos al 981 13 44 33. Hablemos un poco. Cuéntanos qué sabes de Portugal y qué no sabes de Portugal o si te apetece ir a Portugal. En este 2026, por ejemplo, por lo visto es uno de los destinos estrella de esta zona de Europa en este 2026. Sobre todo Italia, sobre todo Portugal. Habrá que darse una vueltecita por allá. Lévame. Bueno, es una buena idea, ¿eh? Si vas a Portugal, lévame y cuéntanos. Bueno, tenemos por ahí una canción de Rita Rocha y Carolina Deslandes que se titula así, Lévame, que suena estupendamente, pero la ponemos luego. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Bueno,
0: aquí estamos. Planeando viajecillos a Portugal.
2: Pues tiene un pico para todas.
0: Igualmente. A ver si buscamos un sitio con más cobertura y intentamos escucharte mejor.
2: A ver, ahora...
0: Parece que mellor. Adiante.
2: Bueno, pois, falas de Cascais, tremendo playón. ¿No?
0: Tremendo playón. Vale. Que sitio máis bonito, Cascais, caramba.
2: Precioso, non?
0: Precioso, vale. Sí.
2: Con un mar, con un Atlántico tamén tremendo, sí. As veces, non? Vale.
0: Sí, sí.
2: Bueno, sí.
0: A auga estaba frísima. Moi fría.
2: Te digo.
0: Pero fría, sí, sí.
2: Te digo, sí, non? Claro que sí, non? Bueno... Bueno, tal un non contaxe unha volta por Sintra por aí.
0: Sí, non cadrou, non cadrou Sintra, non nos deu tempo.
2: Non vos deu tempo.
0: Bueno, queda pues, para a próxima, sí.
2: Queda para a próxima. É difícil cando miña nora non está aquí, que non haya unha volta por Portugal, ademais ela ten unha amiga en Porto, non? Uh-huh. Fun a buscaros este día 11, non? A ela, a Antonio, e aos meus consogros tamén. Por supuesto, ela é unha fanática dos pastéis de Belén.
0: Hombre.
2: Así que no viaxe de volta puxémonos máis cegos de pastéis. Bueno.
0: Qué ricos.
2: Bueno, eu fun pasar a miña lúa de mel a Figueira da Foz. O sea que, que por aí empezou a cosa dos meus viaxes por Portugal, non? Entonces, bueno, pues encántame ir cando teño pues algún ratiño para ir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ten unha historia moi nosa, ¿no? Uh-huh. Xa que a señora Teresa de León, filla legítima de Afonso VI de León, bueno, pues casou con Enrique de Borgoña, ¿no? Entón o pai como dote pues concedeulle o condado do Reino de Galicia a Portugal, ¿no? Entonces, bueno, pues el ativo después un fillo Afonso Enrique, ¿no? E como ela pues tiña moita tendencia a situarse coa xente de Galicia, e había algúns outros nobles que non lle interesaban ese tema, entonces entraron en conflito Afonso Esponay, ¿no? Entón este derrotou na batalla de San Mamede, Papa Alejandro III, creo que foi, pues promulgou unha bula no que se nomeaba a Afonso Enrique como primeiro rei de Portugal. Aí máis detalles políticos con Portugal, con o tema de Felipe II, que puido elegir como capital do reino, pois Lisboa, e bueno, pois non foi así desa maneira. Eu non noto diferencia ninguna cando vou dun sitio a outro, agora máis que non que non temos fronteira, non? Houve outro intento cando Compagni proclamou a Segunda República dende o Concello de Barcelona, e entón gobernaba pois a comunidade catalana Macía, que nomea, según él, bueno, pues proclama a República Federal catalana, en tratos co goberno que había da República, pues eles pensaban o creían nunha república federal de estados independentes, no que tería cabida precisamente Portugal, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas da política a veces non se cumplen, pero me sento tan alá como aquí, e non me noto para nada forasteiro alá ou forasteiro aquí. Para min exactamente, bueno, pues un sitio onde podo ir, podo pasarlo ben, estupendamente. De feito, teño pensado que o ano que ven vou a ter pues un Erasmus en Porto, ¿no? Porque está no non puido ser, pero bueno, que seguramente sí que vaya a poder ser, ¿no?
0: Sí.
2: De feito, por exemplo, a miña veciña de aquí do lado do meu piso, pois ela fixo parte da súa carreira tamén de Erasmus en Lisboa. Entonces, bueno, pues creo que e Portugal é un tema tan no corazón e tan noso que un está ali como se estuvera exactamente aquí, non? Temos moitas cousas afines, non? Tan afines que estamos aquí nunha mesma península, que como ti dices, pois xira, non? É xira, ademais, no sentido das agullas do reloj, o cual puede ocurrir que cada vez que dado nos separemos desde videos, ¿no?
0: Sería gracioso. Lo que pasa es que, bueno, como va moviéndose a milímetros, pues efectivamente tardaría muchísimo en así desprenderse, ¿no? Da fronteira con Francia. Pero bueno, tendría su gracia, ¿sabes? Esto de ser... fíxome muchísima gracia, porque estaba preparando o programa porque nos apetecía falar de Portugal e xusto me atopo a noticia, non? E dixen, bueno, este titular é graciosísimo. É graciosísimo. España e Portugal xirando xuntas. E dixen, caramba, pois non deixa de ser certo, non? Sí, claro. Estamos

0: agulles do, das agulles do, do reloj, o cual pode ocurrir que calquera que era no, no, no, nos, nos separemos desde, desde os fideos, ¿no?
1: Sería gracioso. O que pasa es que, bueno, como vai, vai movéndose a milímetros, pues efectivamente habería, tardaría moitísimo en así desprenderse, ¿no? Da, da fronteira con Francia. Pero bueno, tendría súa gracia, ¿sabes? Esto bueno, de ser... fíxome moitísima gracia, porque estábamos preparando, estaba preparando o programa, porque nos apetecía falar de Portugal, e xusto me atopo a noticia, ¿no? E dixen, bueno, este titular é graciosísimo. É graciosísimo. España e Portugal xirando xuntas. E dixen, caramba, pois non deixa de ser certo, non? Claro, estamos aí aquí. Estamos aquí pegadas. Ademais, estamos, estamos xuntiñas. A verdade é que moitas veces non nos damos conta. Non nos damos conta.
0: A verdade é que hai unha serie de,
1: do que temos
0: de capas
1: aí.
0: De capas, sobre todo no, no, no, no sur, non? Que,
1: sí.
0: Que bueno, fan demasiada bulla en ese sentido, non? E móvense, non? Entonces móvense, tal como dices, uns 4 ou 6 milímetros na, a vano, pero si do é así, non? Ao longo de tantos millóns de anos, pois tamén se puxo desta maneira, así que a moverse a cousa, quen sabe, despois de que pasen moitas e moitas e moitas generacións, igual llegará esta península por navegar soa por aí, non? Eso podría, podría ser, ¿no? A mí encantame a música portuguesa,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí.
0: Y encantame música de cavaquiños, coitar o cavaquiño, pois pues, ben, ben tocado, me gusta acompañar, ¿no? Onte, onte puñes a María Oceo, ¿no? Non, puñes en a...
1: Sí.
0: En, pues sí, sí, ¿no? Sí, no, y onte puñía...
1: Alguna vez... Sí. Non, non, estábamos escoitando outra cousa.
0: Sí,
1: déxame
0: pero
1: lembrar.
0: Onte foi no programa de
1: sí, sí.
0: De Susana, ¿no?
1: Ajá,
0: pues, ajá. Susana poñía unha cantiga que a Roda, me parece de que cantaba María Doceo, non? Bueno. Pero non só María Doceo, non? A mí encantame Carmiño, non? Entonces sempre
1: Carmiño, te hemos puesto Carmiño un ratiño, sí. Sí.
0: Que levo sempre
1: espectacular.
0: Un disco dela, sempre o levo cando vou de viaxe, sí, sempre.
1: Sí, antes escoitamos a Amalia Rodríguez e a Carmiño, e logo hemos optado tamén, e vamos a escuchar alguna canción máis, por escuchar un pouco de pop, e escuchar música actual, indie, que suena francamente bien. Hai un mundo musical absolutamente desconocido en Portugal, habría que acercarse de vez en cuando e nos sorprenderíamos.
0: Nos sorprenderíamos. Nos sorprenderíamos bastante, non?
1: Bastante,
0: non? Sobre todo de que incluso pois hai xente como Alborán que canta a dúa con Carmiño alguna vez, non? Que non que podía parecer estrano, pero non, ademais son voces que se complementan e teñen un gusto musical tamén moi parecido, non? Entonces, bueno, pois música portuguesa encántame, non? Encántame, Portugal encántame de arriba para baixo de lado a lado, non?
1: Sí.
0: Que é así, non? E hoxe fun cos meus consogros fun hasta Finisterra, non? Entonces meu consogro, decía, meu consogro é romano, non? E miña consogra tamén, non? Entonces decían, claro, que o Finisterre, o fin do mundo, eu digo, non digas eso en Portugal, porque eles saben precisamente que o Cabo de Roca o a punta que está máis a oeste,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Que eso así, non? Entonces ali o poñen precisamente, non? Bueno, é así como é, non? Entonces, bueno, pues así estamos de xunguidos, non? Xunguidos e temos pois moitas augas en común, non? O Miño que máis que ser un algo que nos separa é un algo que nos une, que nos une moito, non? Bueno, anda tamén por aí o río Limia e moitas cousas, non? Temos a María la Portuguesa tamén, non? Que unha unión de María la Portuguesa con contrabandista andaluz, non? Bueno, eso tamén nos une moitísimo a música que temos en común, e Carlos Cano tamén, non? Que